0: Ariama na medha ya Nteto ya Meru FM.
1: Miyaliyo kushoka nilika tegati kamuninu wa president Professor Kithure Kindiki na mutongo liwa kia makia DCP Rigathi Gachagua iti kona niye kathira lua tuigwe bale baba toke inga kiumia.
2: Waweza purore we ni bure kama supu ya marenge.
3: Ile tu nauliza ndugu yangu Rigathi, hayo madharau konayo Rigathi, I promise you utapata aibu.
2: Ati unataka kugawa mlima, haiwezekani.
3: Sehemu hii ya Mount Kenya East imepokea viongozi kutoka Mount Kenya West. Safari hii hata Mount Kenya West itapokea uongozi kutoka Mount Kenya East.
2: Na hii mlima sitakubali mimi Rigathi Gachagua mtu yote akawa mlima Kenya.
3: Mimi nina imani ya kwamba hawa wazee wataunganisha jamii ya mlima Kenya,
2: kwa sababu umoja wetu ndio nguvu wetu. Haki ya Mungu, Kasongo akigawa mlima atarudi, na akirudi atatuangaisha.
3: Na hiyo kimbelembele ndio ilikuondoa ofisini. And I told you, na mimi sitaki kukua kama wewe. Usinisukume nianze kutoboa siri vile nilijaribu kukusaidia usitoke ofisini lakini ukakataa kunisikiza.
2: Naomba watu ya Nyeri msikubali mtu yeyote kugawanya wa Meru na wa Embu na wa Kikuyu. Sisi ni kitu kimoja tangu zamani.
3: Ile tu nauliza ndugu yangu Rigathi, unajua mimi watu wengi hawanielewi. Nasemanga watu wengi waliniona usiku, hawajaniona mchana.
1: Kabakwa lioma wenda kukuku ningetwa mwenda maguru wanyire
0: neuma aja medhe ne Nteto ya Meru FM.

Munga mudikeria na ingoko watoge ni kaere mubango ni uyo wakua enu ijewe. Enu ije kana magona matibateri wetegeru wa mariandigo. Okay, wawije, ibwega, indi kuwati kumenya, uwa uwe nkwende to. Kulingana na otweri ya wama antumage science, kinyawa ya kuwethiru wakagita kara antubari yungaba antuara kwe na maguna nandanga, ibe endete monogu chiro miento bie moleo tandigo kana keki kana kinya chocolate. Lakini mutaramu wa otweri ya buwanya mochia kithaka wije keneta Dr. Ame Plowman, na ugete atenya mwino itivatiri kurumage ento ke moleo ukienda kanota kwenda. Uchunkuni nkuru kiburaburu dhieto buke watana guwa na university mwanya mwanya ndekuruni angereza ibu wana netie nyamuchi ya kithaka tamaguna na nyamuchi inge tandanga na chingira chiendete kure andigo na intobi inge vya kithaka itiagerite kubiruma kinya anini nonto chukare era wedha gerwa ere kendigo chukare ndelemende chocolate na intobi inge nyamuchi tire inya ekugana ya kuchithia na kuogunwa chiombe kutuma nyamuchi kajwa mulima wa chukare wije keneta diabetes kana ikajua nda chikaremwa ikudhia ilio vya chobwega untuburabu mbago tumanya mwenye ingi chakithaka igakwa. Mwankaru umudhikiria kuendani kwa mwadhani ni umuandiki na mudhura na umbango ojo Jonah Gaisima.

0: Yes, ririkana tupande one acre fund, tupande one acre fund turendo kwiro kairi murimi mbure gukwiriria. Na rene igita rya kuria kwithura kugura bataraisa na mbeu. Na ndija mengi ngomba kwita kugura mbeu. Ukagura mbeu na njere gutunyo, ukenderwa mbeu bandia. Kwebera anjare ne sheba karamenu gura into biaku agitupande one acre fund. Ishi nduka sia gwitike kwa ni nduka magana tatu. Mbere utonya market yonda kana ukiumaro kana ona ka nduka kena keje ukiangiri ni kayeru akuina market. Ate nduka ishi sia sia tupande. Benda ya midhimba yonda mbeu mudhikirio kwa na fertilizer na kirewa gilete kugita ikuri unga nduke ne. Kana ukajukia dhimu ya kuka inya 6899 ash. 6899 ash ukiwa kiri unga nduka sia tupande One Acre Fund.
1: Meru FM. Kumama na gukira mwadhani ya gitu kundagi ya meruke te kwenda kwetu ni kwenderwe murungu. Moko jina joni jama inge. Wakugwere ni

0: Iji nen tatosia Meru FM nanjerenkui.
1: Da shire shia rokere koroketi ndale kashire mothikeria mokiranke thina nkogwate ogeni ni ugombeta gwa juma wanyaga ino ni mwachi anda toira hango kubanganeria akali eka mwangu mara ibago kaja ikuidhukirwa inkongoni baki uri adhirikali na ntoba wendi bwega kubaki nyidhiri ndawa chakubwirira inkongoni no
2: Konkonyi ndijienete koko muno sana.
3: Konkonyi ga ikuma nyumba bwana.
2: Bara baba tutera gya bara antu bapuko. Konkonyi ni nyumba jieto ile bwana.
4: Kamo angu asao. Ko temo ndo tena konkonyi goko. Na teloko konkonyi anga gatole agelele jo. No ndo na tagwe tiga borongi. Roko gwe kalande. Orinio. Ije gwakwa. Ro kolomia gate. Ene ndawa ntene o.
2: Le uo kedilia kiumia kemwe gwe konkonyi ne jinge ile nyombe yako.
4: Onawe kalioge kalande a. Tole antu aingo. Bukire neo, bikare ya igwe na agwe wikare bo wekara bo ngonkonyi kwa ambate kukamenya ni kanyamu kakangarangagia kukamenya jienyomba kukweruwa
2: tukuruta wirabule kuende na agwe kukukwe na ngonkonyi obwa ngana tote omba uta ino buwana ni tulanyamalire buwana kuina diina muno kuku
1: Nabo akali na ekoro bara eba ikundi sentru imenti eba koli hama jumbe mwekoro kaonte ya Meru Elizabeth Karambuka Iremia kubake nyidhiri ya otethi buwa ikundi ntura ya Moroge.
5: Atwe kaire miato na keja na into tore antu ba muruge ekuru especially ekuru ba ikundi ito kwendo te kyo kire we no ntu kaire miato te muje na tota mona kuma to ko ringa kura jaoni te muje ni mona ya mona ira tv ne
6: kaire mia eja tu te thie na aja especially tota mona ro tere ro muruge eja tu te thie ikundi ne ato kirie no ntu ekuru betu ba kwenda support mono
7: na kuromba ito mami wetu agitio gikinene tota kona kuma tura kudura ukwa mami wetu Izao tutethia na mbeche chikuni.
1: Kanisa ya kathareki ni watete ugeni ya karina alimi bamira miligo ya igiembe kurombera kimera kimera kikundi iki alimi na endia bamira ntere chie nyambene kijikene mono tanyamita iki kuli hakari na antubandini nkurani iku mira habonde kurombera kimera kikim.
8: Tuinde tui karibu sana. Tute kwa adhura nanu wonka mtu imiraene. Lakini tuide tu kime nyamu taratara wa misa. Yuri itra yuwa jutongere tu ikikadhuliku. Mapasta yetu na mabishop yetu ya kanisa yingi kinyabwe karibuni.
9: Tu karibisi tuende tu ya turombele kimera kiki yetu. Kenda manto ya yonde asisweta wana kimera kiki yetu. Yomba kutira ya yeta ya kia madhugu ya kebela tu na ya mea ya kia yake kimera kiketu kiso kiesima da kio ya tuwe dhira kithira kibuliku dhira kena reo kini kia watu wa ini murungu na batu tona kanya kinyaka mkosho kire murungu kato nantua kia wakia murungu watu tamimbe na kio labu yetu la hii murungu na tete yetu kona nafazi hatu mba wita kutora maromba yetu na kinyang kato yetu otukendelea na maromba wawu
10: nivuwe gatu ite maruni ya mwadha ni murungu na tutena meanke maromba tutena meanke makanisa dhebu shio nde tusema nye mairitha tu
1: ikundi gya we kolia kia matakiri kijikena muna tamatakiri welfare mudanya we mundi rikurudha arambe ira kirigirete kurudha mochango wa agukulia ikundi geke ara ikundi geke mudanya we mundi kiureti antoba wendi buwega na kinya asiasa muna atongoli ra akali kwebumirako ukiringa njaki baki uga moroto wano agukulia ntura kutigira anto hiba kuguneka na agwete tethia abari bongwa na ra indike kundige kena moroto waono kutethia anto kunoko kia endo baho amwe ena mantu bangi ema wekulia indiki yete amwe kukulia ntura kureta anto amwe na kutigira kulina udhina mbere ntura ni mthikiri ya unangu kira kathanta kirindeto shieto na njira enkube tuku watanira gona shiaru kamadha idha tunku menyidhienu na shinge nyingi ni ugombita kwa juma Wanyagam.

0: Mariama na medha ya Nteto ya Meru FM.
1: Ntuko nini nyumia mubungu wa Kiaro Didi Nyono kulugulia kiama kia Kiaro na kugero terorega na dhirikari untoni umiretu na inyani ya tongolia baria baguataga dhirikari mbalu tuigwe Didi Nyono na tongolia baba bagishoka nilia.
2: Uwe nani ama nani? Utengeneze chama inaitwa nini ama nini? Vyama vya kisiasa katika taifa letu la Kenya ni mingi.
3: Mimi nataka nitagaze hapa, adui yetu kama Kenya ni adui mara mbili. Adui ya kwanza ni uongozi duni ambayo imeletwa na serikali ya William Ruto.
2: Didi Nyono atakitengeneza chama leo, afunje atengeneza ingine kesho, ingie kwa upinzani, aituhusu chochote.
3: Na ndio tunasema hivi sasa tukiwa Murang'a, tunaongeza speed ya kwenda Sugoi. Tunaiweka speed ya 10,000 kilometers per hour.
2: Kwa hiyo mlima kuna vyama mingi zaidi ya 20. Hata hiyo wakati ya 2022 kulikuwa na vyama mingi. Kwa hivyo tunajua utengeneze chama, uite vile utaita, aituhusu chochote.
3: Mimi nasema hivi kama Dede Nyoro, adui ingine ya Kenya ni ile mashida wa Kenya wanapitia.
2: Sisi tunashikilia Mheshimiwa William Ruto na serikali yake kuanzia sahi mpaka 2032.
3: Inchi ya Kenya tukifika pahali tushidwe kulipa madeni, na tunakaribia hapo, ita affect Mkenya yoyote.
1: Kaba kwa lioma uenda kukuku ningetua muenda maguru wa Nyeri.
0: Neuma aja mede ne Anteto ya Meru FM.
4: Muga mudhikiria na ingoko watoge ni kaere mubango ni uyo wakua enu ije. Enu ije kana magona matibateri wetegeru wa mariandigo. Okay, wa wije ibwega indi kuoti kumenya uwa uwe nkwende to. Kulingana na otueria wa manto mage science, kinya waya kwetherwa kagita kara antu bari unga banto ara kwe na magona nandanga ibendete mono guchiro miento bie moreo tandigo kana keki kana kinya chocolate. Lakini mutaramu wa otueria buanya mocha kithaka wije keneta Dr. Ame Plowman na ugete atenya mueno itivatiri kuru magento ke moreo ukeanda kanota kwenda. Uchunkuni nkuru kibura brodheto buke watana guana university mwanya mwanya ndeguru ni angereza hibuona netie nyamuchia kithakata magona na nyamuchi ingeta andanga na chingira chiendete korea ndigo na intobi ingebia kithaka itiagerite kubiroma kinya anini nonto chukare era wedha gerwa ere kendigo chukare ndiremende chokolate na intobi inge nyamuchi tire inya ekugana ya kuchithia na kuogunwa chiombe kutuma nyamuchi kajwa mulima wa chukare wije keneta diabetes kana ikajua nda chikare mwa ikudia ilio vya chobwega untuburabu mbago tumanyamu nyingi chakithaka igakua. Mwankaru mudhikiria kuendani kwa mwadhani ni umuandiki na mudhura na mbango ojo Jonah Gaisima.

0: Akika nyamoni ngwataniro ya Hamiru. Na season yetu rimuthikirio kwa getekana na nindi antuba itayarisha mono mono kenda kugura mbeu ri. Ii ni season ya kugura mbeu mono mono ni season ya kuithura ni wabukanda. Na antu bengi beno ugua nuko miyari mwaga kaliwa ya kaka karaga kaka paraka ingia ana timbabu beto shoka shukuru on Monday Tuesday. Mbengi ya kuwa tijana baga shoka shukuru kwa mbiri ya Monday. Yes, ingu tika shukuru mpiki karugura kuma Monday je. So kabisi no mwankarume kakende kana. Auna ndi eke ya kuwa tina gantu kana na ugete okole kareole ya kubu kari ya mwalimu le. Ntoni kudu kire menyora bukari ya nwe kinyo kinya njimatatu. Kabisi yao kidogo mwishikirino economical times ishi ishiyo na ndi mbesha na shiku utishiyo vya kulei vya tethi na lendra ataka report yigoro yiriuga 80% ya nja mpingi siyo na pressure kana ni kuhinyiriru ingarame maisha eti 80% ni kufesi yato yata high cost of living pressure yani 81% tuge kere nja ekomi uga tara nja inyanya iba kuiguwa litoboa ngarama ya mutorele kubo kwa nuntole na uga tara nja mwe nje jere nja idatu nja ekomi uga tara nja ekomi nja inyanya wanasiki uzito wa maisha ilitua 81% of families are facing high cost of living pressure yani watu wanasikia uzito kire nja igana nja mirongo enana wanasikia uzito wa maisha kire nja kumi ntule ni wakatara 1, 2, 3 nja inyanya kaba wakete musibi wanasikiza uzito wa maisha
1: ano kweli globally atuge ndeguru ngima tika nyake kimogongo
0: mwa ndeguru globally kiwa changa nyama nto jako na jako uinda kwa kulinga na utafiti wa kampuni ya Tifa buruga aja Kenya ntikwa ri globally tente Uganda na ntita Tanzania
1: ni mtu na ridhaga na
0: maisha ya Kenya ijomire watu wako pabaya ndugu yangu watinda kwera nto globally Uganda batekolira watu kolira no ye njona mu Kenya dai kinya kuona kamotu ithe na wowe
1: agutiga ntukwera wogu maisi maumu na in fact nyonka urua I expected better mwona rele yetu wadhura kathirikari no maisi na umu ae maumu rakitu expectaga urat batu wadhura ba yete otoretra solution lakini ni wende ruta nete na gento geta wa mobira wa maguru mobira wa maguru esambe kikere ome ikiyo juringa munu baba ikubati kumba ali utaura ukanengora mumiloke ruingeri ende no enungo horu na ngoro gipa noju ilo menyaga ali alisi mbona Ruto engera isi Ruto no mwache dibarabari ome aya tuone dia buraka adhungira kuingangeri na mpue mabao ako dhungira mabao watu yeka kumbe kwena defense team ya nyamonge ni onengire
0: kare mshedi muragai
1: kare mwe kuingiri
0: kare mshedi muragai
1: nukwana akure mwe kuingiri na mpwe wararo dhaga tuti meki mistake ite nukairi uonge nwa ya tuwera rutanyo yutu wadongerie nyonka ingiri ya mono abana
0: na yo makoza yato tekete kukaranoe kuwa teko ingiri
1: give him time
0: kaka umato shwe mshedi ungi uwa nungu itikiri wa teko ingiri
1: kuwatani ito kuwatani ya kuchela na kukiri kuchela ki kuingiri kwa
0: hivire makoza yato tekita timu ni yato 24 tuye na mbenji kita katekini kwa mbenji reo ito shwa mshedi u mea na yere mugera ate kuingiri ya buru na nikochi ulea kita kautiwe wakari ya mshedi mugera nukwana baba angeba re mbenji uwera kongena anjire kupasa misi ikyo kona hitu ila sedi baba ingeba kukita hatu tuko mianu
1: baba pasa pasa misi uli moto
0: kwa lakini tuko mianu toka harita timu
1: yale.

0: Endi
1: kagendo
0: oribo karendi akinwa rendi
1: o baragata mutaene
0: oi danga beno kapi
1: atere karendi tombe tone enkiranto ngiriega nega nega na
0: yes,
1: doubting and Thomas badi demorea six as we go
0: yes, kwena mtu awito Shalin akomba kwedra sietrete na yanare awe kapi kwena mtu awito Gabriel akomba kwedra tete na yanare awe kwena mtu awito Esther kwena mtu awito Rita Rita. Rita anakula kwa unono kwena mtu awito Mark akomba kwedra tete na yanare awe na mwisho pio kapi kwena mtu awito Anna.
1: Alright.
0: Ameza kwa nenda
1: na nijetoreza nate ya
0: yes
1: taito kweta ngiritha atetu
0: Tu
1: anto e komi, ne anto 29 anto mirongo ere, ngiritha atetu
0: thatu. Ware kwena mbesa na ti mbesa kidogo kapi.
1: Ee, nitoko norea, no menye, ndikuja kuli raisa anto barba tuere kugeria.
0: Yes.
1: Ibo bago shinda na ande.
0: Kula leo.
1: Alright, na karendi edharini, tuweza anto bara strictly bata asinda.
0: Yes.
1: Lasta mwankatha mwagwanja, ngiritha atetu kira anto tuwe.
0: Kianto 20 box number 3 na box number 4
1: Kiremwe kuru kedha nwe mbrendwina na kiremwe kuru na gutemu mtoti umbo kala na mwana. Understand mpaka hapo tuwe tenambere na gipindi.
0: Na kitha mwe kuru hata ina ngue kapi na karita ambecha.
1: Utemu mtoti na ngue.
0: Kemwano kitivu?
1: Iye.
0: Lazima mtu wa hasu.
1: Eh, okay.
0: Aya. Kwedhira obviously kia child support kapi ilila tote ya mwe. Kiyona wetu na mwana ito amena nire. Lazima.
1: Na kaingi kumena na kuku kia ntubaraba ere techa hondi support kwedhira kuambiri tena mtu muka.
0: Mtu muka hati ya wengi.
1: Kare ndi ugwa tijie kurubu wega endelea na story.
0: Tua tako nda kuende kotini. Anzi ya nkona Mary Lee kuthira. Kapi nye 25 we pampasi. Otanto mirana kuende kotini.
1: Boku ya rome batetu maa ya giri hapo.
0: Koti we watiri. Aya. Owe. We ya muzara.

0: you are best yana. Aya te yo kwa musara yo ngiri 50.
1: Ngiri 50.
0: Aya ngiri 25 funusu wa musara yo aku. Weto mara karendi arera asiombi mwana. Sasawa kapio ni.
1: Na imbi eto eto manga karendi mtu ulewa ina support endrea kusiana na antu arume bangi bangi. Whether no support yede ngiri 25 ino chiyo kuenda sile rantu bantu torume well, bangi. Kwa medirele biyashara.
0: 25 isi ya kurela mwana uku ere kama antu.
1: Aba ubangi bateria.
0: Bahu vede bakalera.
1: Okay, sawa.
0: Aya. Kapinde ibu wangu ira orare, ngiri 50 kumo, okwendwe ngwe ngiri manatano. Ndwa ipo, na no 25 era otoma. Ande konye. Inyante toteta kwa tirenge, isukuru nga sensia mwana. Mwekuru kapia raa sensi ya mwana kuma skuru ngiri 25.
1: Ngiri 25.
0: Ndiye mwana skuru, international skuru. Were ya patamu ngiri mana mwanja.
1: Magarambu kwanja, otamu ya mwe mwe.
0: Omwere kithra.
1: Mushara jo
0: mushara witia inya school fesi mwana ila simeya itia ai mukoro kara sarendere
1: eta koti
0: marero aya ingiri mwanjo endia
1: magana mugwanja
0: weri 350 mukoro ari 350
1: kimeumana ama kijaumana
0: kikaumana kapi
1: atera nkwire the worst thing we mtu mukaomba kudhidia ni kugeria gutrap mukoro
0: kom blackmail
1: eta blackmailing that want murume wa mtu onge kendeja gukurera na baku strictly kedeana na baku akurera kare ne mwana tegwa akurera na tegwa akurera na bau bangi toko kwata
0: yes
1: ntiko mina kera no kwata
0: nimekusika
1: kalendi wa umagwa kapi
0: ndeta da siara una ba unge na
1: uja omo omoro na meteni na bakaruru karuru ya shugulike na wawe
0: mwano oke okay.
1: Meteni ya shugulike na mwano wawe
0: mwano wa shugulike na
1: omoro la oni strictly
0: shugulika na okua
1: nde shugulika na okua na mostra ikiri anka amujukia no wa ugira rume batikara nana mwana ostana nedhiri batikara no
0: na ene kapia ka umira iyo ni ntima njeni mwe kurungi akerera mwana okwa
1: na gwo ntima njeni o wo te ku imanjeni mwe kurungi akerera ga mwa nani ntima njeni kapi nkerera ga ana ba mukurungi kome ende te biashara
0: ntima ende ke ngatu ende ngatu abare ne
1: ingatu agusiarirete
0: Mantu ya magogu na kapi tu mere mbesa zero to voivo ne inkoni to tu mere nyana betu ko na mbecha because
1: very this wrong. Woman very eh? Tete ana betu ko gusiara ko kitha ya business
0: no tene nyenye okore
1: ibo ibo eti kapi eti njuma eti mwenda magoru ukonganya bonde lego kauga mwenda saba no karira atia kila mtu abebe musaraba ya
0: musika yake.
2: Uwe mubangani wa siyadho, siyadho bia rosi, joimbo, kana siyadho bia kure tanto wa mwe, nande, mide maksineba ukushua. Tumegethe mantu ya makai ya ukonya, na kinya ka video kidogo kakuona nikiyadho kira wa bangira na kira nene ankoro ki. Mbele ya Jumatatu ya tariki idatu, mweli tuete itayue nana, tuma kire email event@mediamax.co.ke. Kana kire namba yetu ya WhatsApp, 0720-416139.
3: Wa karemi mwibe tuwa ntetoiji
4: ntetwa ireko
3: tupande bare ana nkumaembe haya waka
4: tiga nagwe ampa nteto
3: mbere ama bare na maduka kwento kunde yani nuwone kila kio mbeo kuenda kumambolea mwankambe usia kuanda na nte bingi bingi na kinya niba kweya na kalando na kinya insurance yoka limerabia ku
4: keke oma
3: na kinya okedhura okay, nuwa ndete nchini umenye niba kweya na dhoko
4: embio
3: kienda kuminyamanto mkorokio kwenye tupande edhikira mubango joderi ya ntuko ntuko sionde kwa njiri ya Jumatatu mwanka juma aja kwa Meru FM.
1: Alright, karendi, tulene karela ngiri date 2
0: yes, kiri anto 20
1: na lekire box number 3
0: yes,
1: na box number 4 ora usheda maitajama inge mbia shuan
0: noboka nyaku kushinda kako juu sana
1: na tunuga na nyote maantujama inge yara maitajala tukana jana na untunika gitaka yes, kwa jana school
0: yes,
1: fees star 671 hash box number
0: 3
1: na box number 4 kathambi ya kuchokera kaidi ai Bai baba kadabi barato kuirirwa. Oga tumira anto arome. Wa thari mona twana twana itutu egara kiritiga go frustrate twana etigo go tutumira biashara. Am ana bakuria baga akura boni u. Oh korete ya baba mbesa, ogete babo okarendi mbesa, ogete babo njuma mbesa. Unote ugwa kuthithia.
0: Ngwe aku tu ni
1: lagi ko trap
0: me. Rimo imbora si atre kapi. Of course in komenya ane ke darimo. Lagi ni ke to kombo barera re ibambi. O te mana ke dra ke darimo.
1: Ti gampi ngane na ko ve nya ko ve. A ko ve my friends. Era ne brandi ki viaki.
0: Ngai nya ni te go di brandi ko.

0: togo mumeru ni gutu kwa tambaru na gutu tuwa kajo kare kare taga nguwa taniru ya amiru na nontu bogi tumigiki no tuende kuigu maoni jaku kanarewe endekia tuongera gento kana inyatu taura genda kuguno dhikiri ya bawaku no wara nile natu na njira guturi ongira DSM Place Kijabe Street Nairobi uga aturi ingira dhimu kukuruki radimo namba 0702-965-961 kana inyoga tutumira message kiri 210-17 mkurukino wara nile natu kukuruki ra email ya suggestions at mediamax.co.ke Meru FM Ngwataniro ya Ameru
1: Meru FM Nyume ya kiumekira yake medhangiko na menoga Neka itaka kuna

0: mbere tu itakura jadiyoro kia kiodhigeke tuone ashindi tuone ashindi
1: kinerwa refriday
0: na arwi friday
1: tibu ilitu gunde
0: no menye kire mtu onde orota ashinda kiumege kimbithera weekendi nke nkithi ya mauntu
1: nkewe
0: kira iratu tuju kwa ambilia zainyanya ndona weshe dha maitajana mbona weshe dha maitajana tu kawaida
1: unasote
0: kitu na kwe mtu eta wakara raini boy
1: yes
0: nda mweki rira imagine 1500
1: yes
0: ngito onya na nkiuma karuka na reago shindangiri 51
1: wow
0: 51
1: wow
0: yes kwa hivyo mbeza weekend yedhaera siyedhaera siyetere yes. Yedhrote ya shinda dha iji
1: kesho utashinda
0: rujo dhainyanya
1: dhainyanya mpaka dha kumi
0: na sande
1: kuma dhainya mwaka dhainyanya
0: yes
1: ndiba dhome kapi na mbele ndiba dhoma kiadheka sana Boniface Mutuma Mudhui nariwa nasikiza na show iko moto sana
0: asante sana
1: kwena mtu wetu Elizabeth kwena mtu wetu Jane kwena mtu wetu Mike kwena mtu awitwa Franklin kwena mtu awitwa Enoch
0: batano
1: kwena mtu awitwa James kwena mtu awitwa Rafaela kapi na mwisho pia kwena mtu awitwa Imunya bakomba kuida basi ndirite ngiri 50-50
0: right na andika rendire
1: yes
0: kiume kirakaria atambere atumagaruka
1: kiume kirari
0: kiume gya kukirare kirare atambere
1: kiako kirari sasa pio kinto tumba kuida nge complaini imbonete grace mwadhani bonete blessings siawe miatu watenti ya nirasia anakuanga na mimi sako kwa bako
0: right.
1: Kwanza mantu wakavua munonde na wea haka api
0: we sawa kiume kwa kira alige kithongi kabisa
1: yes
0: na andige tu mama kathi mwali kwa tokeza rojo tu baire mbeze rojo na weje sandi nuntu wali kwa nomu wankatu kaeza na kambrik
1: mindi ya reina weta to kinyara kila mtu waeta siawe
0: na ande ige tu mama kathi mwugete to kinyara aiji
1: yes
0: kiume kwa kathira tokeza kutirima na kaire mandi kwe mtu wa dingere sandi ambira ina oriote kubote kuhujia na karendi
1: enya Elisa aringire wa
0: mutambo
1: onea akiwa inkwenda kapi bo ya bwara ni
0: ya mwanzia agataura ronge amuge arombidia unge akauga amen
1: namwera mama au ni waka kenya kuzokia mantu kela no kwenda kuzokia mantu jaribu hiyo kitu utaona
0: ale ni mudikeria kamba ya rojo turu meturu imbo tutu wega topa
1: yes sir
0: kuera ka rojo nuize maendende
1: I melaito?
0: Melaito, Rojo no mwankele gere kidogo.
1: Baby, chana. Reta watero, igidi kana reta watero. Eyo ngoma. Mbendete badhe, indikera siya mnum garagazano kapim. Nonto, specifically, one rimbo.
0: Dreambo.
1: Noro meringa freestyle.
0: Eh?
1: I'm telling you, I love that
0: show. Tojo kumada inya. Namo dikeira muankatha akomi na izirende.
1: Yes, sir.
0: Mgaragazano karendi ya kethe araja sandi.
1: Yes, sir. Ndene ya kuendero.
0: Imba idwe kirampendere te show ya aku. Ikurombithia. Ikarendi.
1: Mbeya kusanitize kapi. Kena tuambiria kiumia on the right foot.
0: Iyo show. 10 kumweta 2 sandi.
1: Yes, sir.
0: Katuka akwera tutina mantuza mengizo akwera na arua
1: yes,
0: kere ashindi bonde bakiumye kionde tuka katwa kerwe matatu kulingere rweru rwega kendo kaigua ituko kwerwa mono gishindaga 1 2 3
1: ingia toka funga fungua
0: alright nande
1: na tobarombe musama by the non tobadimo
0: dimo to tayo kyanaru by the way we yes, are very sorry
1: yes.
0: We apologize on behalf wa mama on behalf of mafundi wa mitambo wote
1: yes.
0: Tuko kwa turingi dhira tuena gikeno gikena na kubukia dimo to karandia nande non to mantu na umande tukadukia dimo pa
1: ende non to vure mande nke ya mande nke ya mande butirenge
0: naro no kana mande buti
1: ahate yala da kule kapi muntu ikuipa
0: mababa mandi butu nagisiko
1: yes
0: okay
1: odise na onera mto
0: uni da misku ulia karuru alenge uga karuru alenge samaraisi na njire nkwe kuma kathoana mantu jaku
1: uwa na endu na kialegi
0: endu aya uni muankaro jota inyanya bye bye
1: yes nani utotrima nerenge ntu kwe kiumia kanasande kuma dhainya mpakara dhainyanya ke mubangu ya kuendero
0: Murungu ni ato dhalime na lietu alethe. Lea mutana na mwemukembu.
1: Asya.
0: Haya. Meru FM.

0: Mwankada Komine Jire Shiongwa
1: Meru FM Watanero Yetu Kajogeto
0: Iji Nentatoshia Meru FM Nanjirenkwi
1: Meru FM Watanero Yetu Kajogeto
2: Edha inyanya chia mudhenya Iro amibo ya mudhikiria We mitambone ya Meru FM Gwa taniro yetu kayoketo Ne werigiro boko Okura kuandheori we nakai itakakeya Mbitikiria kure trende tonanjira Enkwe
1: Damaris Kimathi Watarichia
2: Mutongeria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua na liongerete njai ya Motigaire nwe John Ngeno urewari mbunge wa ishigombunge kemurwa dekir Korea Gachagua haikinyedhiti njai nende akiwa kumakai takare haritirentumiri ya kuwa kaithira harinandiunga yawe ntereche murwa dekir njai nidhirite kithangi kwa muno kana njai ya Johana Ngeno nidhirite kithangi kwa na kinya kwa mwakirathimu itikumenye kana anichi ya bao
3: Angu isemekane nitafika hapa mama amesumbuliwa sana. Alikuwa naambiwa aende Nairobi ndio nisimkute hapa. Huyu mama akasema ataningoja. Kwa sababu tangu Johana Ngeno azikwe, hakuna mtu amerudi hapa. Wameanza kumtafuta saa ile wamesikia Rigiji anakuja. Amefungiwa huko, ako na bili ya 1.8 million. Hakuna mtu ya serikali amemsaidia. William Ruto walimwahidi huyu mama atapata shida, hawajamsaidia. Wale walifika hapa na mandege na masuti kali kali, hakuna mtu amesaidia huyu mama.
2: Ona kaita eneo kauri gathi Gachagua ne awete njae ya Johana Ngeno ni dhiritere na chiuria biti na machokyo akiwa nende ni bakuria uchunko ni talilia kubudhe kaigororeku kia mwana wokure wete. Kure wite akatiro chunkoni bune buko budhe kana bareaba kuringithano na eneo kukiuba yukiro makinya ya marito ya kiwadho.
3: Wati ya nikilo oe. Mama akona maswali, anasema Rigiji nisaidie, ningetaka kujua nini liua mtoto wangu. Naendelea kufuatilia. Na nilisema ya kwamba hiyo ajali ya ndege tuko na maswali. Kwa sababu Johana Ngeno alikuwa pale Edebes. Akawachwa hapo ndege ikaenda kukunywa mafuta Eldoret. Mafuta ingine ilizolewa Lodwar na sio ile halali ya KAA. Huyo driver alileta hiyo mafuta akakamatwa na watu ya KRA. Simu ikakuja kali kali kutoka Nairobi akawachiliwa. Hiyo ndege ikaweka hiyo mafuta Yo ikaenda, ikaanguka. Sisi tunataka ile CCTV. Wakati hiyo ndege ilienda kukujwa mafuta. Hiyo CCTV iko, itolewe. Tujue huyu driver ni nani. Nani alipiga simu akawachilia. Nataka kumwambia William Ruto, kama uko clean kwa hii maneno, walike Scotland Yard ya United Kingdom ama FBI kutoka Amerikani. Wakuje wafanye uchunguzi kamili. Tujue hiyo mafuta ilitoka Lodwar.
2: Na toketa na mbere na ya temu nini wa rais Professor Kithure Kindiki na chama nitie na delegate kana jumbe baki ya make UDA kaunti ni adharaka kwa we mche ntura yerunduni kura kiaraniria na kariba na wite kia make UDA ni kiake kia maki banga nitie boya na kikadhura tongeri bamatura na njira ya weru.
4: Mimi naona siku hizi vyama ni vingi. Naona kuna mtu hapa ako na chama, mwingine ako na chama, mwingine ako na chama. Hiyo chama ukimuuliza siku gani mlifanya uchaguzi ndio ukue kiongozi wa hiyo chama, asemi. Ukimuuliza hao watu unazunguka nao wanaitwa sijui secretary general, wanaitwa sijui nani, siku gani uchaguzi ulifanywa wakachaguliwa, asemi. Wanajigamba vile wako na nguvu mashinani, lakini uwaulize hapa mashinani wako na members wangapi na wako na viongozi gani mashinani wa kuchaguliwa na wanachama wenzao? Hakuna. Ni kweli si kweli? UDA is the only party that has grassroots structures democratically elected.
2: Ona kaita eneo kau Professor Kithure Kindiki ni akirite ontobone ne muno mutongeria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua kure wite na erwe kanya kangwe ya munini wa rais ende na remero kurita nkuruki kinyaki ukirira atongeria bare haba edhirite baki uwa munini wa rais na kuenda kurito kanya ene kawe raisa Kindiki akiwa kaithetera na ontobu ubo kurito kanya ene kamunini wa rais ni ontobu tiumbikana.
4: Mtu amefanya mashort kati hapa nini nini akaenda kapata kazi kubwa ikapotea. Kwa sababu ajui kuchunga kazi. Ajui unapewa kazi kubwa alafu unafukuzwa kama mjinga. Niseme. Mimi fireman saa hii kwa mapenzi ya Mungu, mimi ni naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya. Unafikiri kuna mtu anaweza kunitoa kwa kiti? Ati mimi nifukuzwe kama mjinga? Ati Kenya nzima ikusanyike na inifukuze kwa kiti mimi nikiwa hapa? It's not possible. Haiwezekani. Mimi nitajitetea. Mimi siwezi fukuzwa. Mimi nitajitetea, my friend.
2: Edha kenda cha muthenya edha inyanya ikolokete na ndeka idhanda tu itanambere na kuthikiria Meru FM nikenda wa mukira ndeto ingi wanachara maboya edha kenda cha muthenya
1: Damaris Kimathi Watarichia.

0: maina totola nyeusi.
1: Meru FM, Watanero ya Ameru. Meru FM, Watanero yetu kajugetu.
2: Makofi sana na makofi tena.
3: Yes.
2: Ke keyboardist bonde watu wote wa keyboard
3: na mira. Nafu nunu boteri tansa ndaka antoba keyboard. At least eta mwenjengo no uri besa sasa ndaka.
2: Yes. Mm. Wewe basta te kuseleria mm. bibi.
3: Hata kutafutia bibi.
2: Basta in fact hata kutafutia bibi mm. atapita na huyo bibi. Mm. Kwa leo mama.
3: Mm. Si mimi nimesema hiyo.
2: Ni reality. Hiyo ndo reality. Hiyo ndo reality. Ah kuseleria mwiki.
3: Yes.
2: Atapita na yeye. Mm. Kwa ugumu aliyole bora kabla ya te tokeni mahali muko, tokeni mkajiunge na vijana wengine kujenga nchi.
3: Yes.
2: Buga seria wera, ote utina wa kanidhani, o Wednesday kanidhani, o Thursday, Friday, Saturday, Sunday, uh-huh. Kanidhani.
3: Ako watuika nakuruwa nkirote kanidhani.
2: Ako liwambi.
3: Kanidhani.
2: Wale mwale kujana lewa kanidhani, mboni kanidhani mwale.
3: Kata panayirobi ibare ya hapa.
2: Bale kunipwe, tuwe ni taftia moja.
3: Kata panayirobi ibare ya hapa, ntuma kimbundi na baka kuworship.
2: Mm.
3: Tuwa na service siku Monday to Monday.
2: Hey.
3: Yes.
2: Umesaha.
3: Full time workers.
2: Umesahau wanakuambianga, kanisa ni kujitolea.
3: Mm.
2: Ibada ni kujitolea, kazi ya Mungu
3: mm.
2: ni kujitolea. Mubaliaga. Mtu kwewe wende
3: kwa wende. Nairobi, mostly, mm. sida siku Monday to Monday.
2: Monday to Monday.
3: Siori, antobobari yako Monday to Monday,
2: mm.
3: ibare ya rent.
2: Mm.
3: Ibare ya abia korea.
2: Bazija alajiga na.
3: Beta rukiri,
2: mm.
3: ukedra every time new worship,
2: mm-hmm.
3: praise worship,
2: mm-hmm.
3: praise every time.
2: Mm-hmm.
3: Iku mani se kubawa te ero mbeza zerenti na siapa korea.
2: Na kwa wala ivedi, ya paula ivedi angari, ya pena jio parete muazi wa mwana inti wa musiliki kabisa. Mwankakia ya kera nyumba kwa eh. Akona nyumba mzuri sana kwake.
3: Mm-hmm.
2: Eh? Kulinga na sekretari wa kanitha,
3: mm-hmm.
2: tresha wa kanitha,
3: mm-hmm.
2: tiaridu wa kanitha,
3: mm-hmm.
2: la ivedi ya wone.
3: Mm-hmm.
2: No menye, nimbesa ili ya wejaka na juu, endelea kuenda angari.
3: Mm-hmm.
2: Akwela, leo tunanunulia dadi gari.
3: Uh-huh.
2: Mbesa. Noto kwanza tayanganga vaino mwodi yote kuta less than 1,000 shillings.
3: Yes, yes. Nato mekulita 1,000 shillings, less than 1,000 shillings. No kuna ngari, nganga iteti mtu wangu. Kwa kuwa nethe ingi, mauta yangiri ya tediria kilomita emu.
2: Oya, zimela kuna nkila mbesa kangu wenda kukuri ya una agree na wamu msichana ati keyboard, etawa keyboardistika na ulehu. Pia huyo wa kanisa na tike kutindaga au akikaraga au kanisa atoke akajitafutie kama wanaume wengine pasta kutekua kamwila
3: kwenye pasta plani ndona kwa atire sandaka daini punguete
2: sandaka ya pungua
3: kuringana na maisha yungu ete wete maritama note daiva ya ritama
2: lakini ya watu kwa ni wanataka mwana inji wa kawaida asafe nuntu mwana inji wa kawaida nuhu kurengwa taxi tebu ona ale mjengo lule idhidi ya ale mjengo lule atuambili ale mjengo
3: yes.
2: mjengo temu
3: mm-hmm.
2: ale nguwa mjengo
3: mm-hmm.
2: la idhidi ya
3: mm-hmm.
2: bula nimiji iteti
3: mm-hmm.
2: beya kila kitu mepana
3: mm-hmm. lakini nkiloteko kwa tiko menye waro kulita no buko bari mwana nkiloteko kwa kwa maya na
2: wana wacha
3: waro kulita itafungu la kumi milango itafunguka ori tasa ndaka hivyo ndo milango yako itafunguka kazi zitafunguka utapa bibi, maisha yako atakuwa sawa kwa sababu ya utoaji na uaminifu katika kanisa.
2: Katika kanisa?
3: Yes.
2: Kanisa lipi?
3: Kanisa la Bwana.
2: Kanisa la Bwana linaongozwa na kina nani kaka?

0: eriva kuvekura niyo golete fatraisa na mbegu
1: tire mbaro ene mdiete kire nduka ya tupande emde
0: tuwa kinyawe verwe ole mulimu wa tupande kenda ogura mbeo
1: nogure intodiaga na bidhongi bia munda wena mbesha kukuru kira mpesa mbura eno inkodhongira kire tupande group loan na arimiba kobatano mamu imama wega matupande hebande kithie kire ngrupu ya ntubatano kana nkuru kibarane arimi umbe kuoke wata credit emu kwe mwe na ugwata insurance ya buri ya kurigiria wego amwena musi waku olera buri ulemini ukethirwa nukurima intobie na umidhio wana kinya nkuru kibira bina dhok na kwanda intobie na inya kire mwere tamanagu na binge binge na kurudha shopping ukuru kira tupande mobile hub tupande ni ukunenkira intobie on the bio ulemi kende kwa agiridhia ulemi buwa kubwega inya *689*9#. Webande kithie kana oriongere nduka ya tupande.
2: Tupande, we rise together.
3: Yes, gorika niye no class group of hotels bena kia thoki nene mno kira kikabuge zikaru tere rua no class hotel Muranga Makuyu next to Magunas kekorika na birthday mwaka yu kuminena 14th anniversary rikana Kameme TV sikigwa kuhiho bena first officer Jeff Jeroge na DJ Kariz bakomba kuthira bea location in a live enjoy muziki kuma kire Samido John Bogwa Salim Young na ma DJ baki wango keuro bakomba kuthira bea rikana no crash group of hotels ever experience is crafted as a memory tetrimana untukweu to celebrate mambra yau ya Nocras. Rikana K24 Plus ni application mumpa ku download kire App Store karna Google Play Store ugoba ku draw ke enjoy yaraye ku moja ku moja. Siari ngada komi. Ntato na jirenda yana Damaris Kimathi Watarichen ntato yuke do maware. Ko ndanto pa in star 671# aun draw ke with the car. Ndenda parapa kanya na da komi na dai kai itano. Da kumina daika itana parapa kanya star 671# Anto bambere ngiri dhatu. Kuna ngiri 25 sienu. Kwa hiyo, changa muka moja kwa moja, ufurahie.
4: Sasa naomba serikali kuu, ikuja inisaidie, hata mahindi goro gunia mbili, nianze kujitanga na zaa hapo, nikoze kuuza pombe, hata pamoja na bangi.
2: Nyomba ya Mteto Shiongwa Meru FM. Meru FM. Guataniro yetu ajugetu.
5: Edha kumi chia ugoro ikolokete na ndaikaimwe we mitambone ya Meru FM ngwa taniro yetu kayoke tomodhikiria ni werigiro bokwa okura kuandhe ori nuidhirite ori na kaitaka keya mbitikiria kule tenende tonanjira indaya.
2: Damaris Kimathi Watarichia.
5: Atongeria bantere chia Western ne bawete baka watambaru seneta wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna Urekinya ni mutongeri wa murengo ya kureana na dhirikari Yolinda Mwananchi. Bakiaria madhikone ya mwekuru wa seneta wa kaunti ya Kakamega Boni Kalwale. Atongeria ba ne bawete kithirano ne tuitite baka tira ne bakuyeka Edwin Sifuna no tuika mutongeria wandhi ne ndi bakiuria mwingi wichi andikithia ya ringi kura.
6: Tumeamua na viongozi wote wamesema kwamba ni huyu Edwin Sifuna. I want to declare here as a young leader in Western region, mimi nitaunga mkono huyu Edwin Sifuna awe rais wa Jamhuri ya Kenya.
7: Kwamba mtoto wetu Sifuna ndiye anaenda kwa sisi jamii ya Mlembe. Tumeamua zote kwa kauli moja kwamba mtoto wetu Sifuna anaenda kuwa rais wa Kenya come next year 2027. Hiyo haitafanyika, sikizani mimi. Hiyo haitafanyika kama hatutajiandikisha kupiga kura na tujitokeze mwaka ujao mwezi wa 8 kura yote tupigie Sifuna.
5: Enaruwa rotere neruwa we senita wa kaunte ya Nairobi Edwin Sifuna ni ya wite eneo kirerete motongeri ya wande Rais William Ruto kuthia terampitha ukiro ya umire kiumi ya kithiru mchamanyo na yolinda mwana inchi Korea Sifuna wite atongeri ya bari okinya motongeri ya wande ya mwana watu mbaribawe ni kabao kira rotere lukurea na nadhirikari.
8: Na nataka niwaambie watu wa Western na watu wa Kakamega muelewe kwa nini walifanya hiyo kitendo. Wanafanya hiyo kitendo kwa sababu ya uoga. Uoga. Walikuwa wanadanganya William Ruto kwamba Kisumu ni tuta. Siku ile sisi tuliingia pale Kisumu, watu walikuwa wanapeperusha kidole moja namna hii. Sasa wanaogopa tukiingia katika hii maeneo watajua kwamba huko kwote hakuna kura ya Kasongo, ni one term Homa Bay mzima. So nyinyi msiwe na wasiwasi, msiwe na wasiwasi. Demokrasia ambayo tulifunzwa na baba inatuambia kwamba lazima tutembee kila mahali. William Ruto siku hizi sijui shida yake ni nini.
5: Ona kaita eneo kau Edwin Sifuna ni awete Rais William Ruto na yanirema wirane ya orongo kire mwinge akiwa kinyakandi yogi mabamwiri ya sha ite kuritangui endeno kamwinge yuweta na mbere na kuinyelika na kinyakubwithia michango ya korea mbiru uchiachibitari.
8: Ulidanganya wananchi. Ulikuwa unaenda ukisema uongo hapo, uliambia watu wa boda boda ya kwamba ukiingia kwa serikali watatoka kwa boda boda waingie kwa taksi. Alisema hakusema uongo wa wazi. Alisimama wakati moja akaita kina mama wote wa Kenya ati anaandikisha kitu inaitwa women's charter kwa serikali yake, kina mama watapewa nusu bin nusu. Alifanya hiyo kazi? Uongo wa wazi. Huyu mheshimiwa William Ruto alisimama akaambia vijana wetu ya kwamba atawapea pesa ya biashara bure. Alipoingia Hustler Fund ile alikuwa anasema itakuwa grant, akageuza ikakuwa loan. Nimemuona juzi usiku anatusumbua akipigia watu masimu ati kusema ati vile sha inafanya. Wewe ulituambia sisi tukitozwa pesa zaidi ziende kwa sha, mambo ya harambee ya kuchangia watu wetu kwenda hospitali itakoma. Zimeisha ama bado? Bado mnachanga kupeleka watu hospitali?
5: Na toketa na mbere ni ate motongeri ya wakiyama ke PNU Peter Gatira Omunyani amenereetie kuongelwa kwa hoti kiri urimi ibwa mayani kure wite ontobone bukwinyeli ontobone na muno arimi ibwa mayani akiaria arentere cha Saudi Menti madhikone ya Patrick Kiogora. Peter Munyani orite kinyamu inge kumo watambaru kithirwano netwitite na kumudhura ya ngavana wa kaunti ya Meru.
9: Sekta ya chai, hapa tuko kwa chai, hii ndio capital ya chai. Hii Meru ili ya hii chama ni wa chai ya kwa hapa kwa namureji na wale wengine. Meru tuko na factory, 7 of them, 8 of them, T is one of the big, big sectors in this country, in this county ya Meru, na Mount Kenya. Sasa hiko na changamoto ya chai kwa kuhusa, kwa sababu mavita hiko huko na wako ingine. Sasa hii kama ikiwa na changamoto, wewe unaongezea changamoto na kuongezea tax. Can you do that? Hivi wa uko sawa sawa, unaweza ongezea shida kwa shida ingine. Si unasema nao kuna changamoto, wacha ni wacha hatu wa survive kidogo, tutaweka siku ingine, sekta ikifanya nini? Ikiinuka, si ndio? Sasa hii serikali inasema sasa mutoe 0.8 na iwekwa kwa tax na inapita. Na tuko na wabunge wetu, wako huko, lakini wao watatueleza kwa nini waliona ni wapitishe hiyo. Na ingine, tax hili ingine iliongezwa.
2: Meru FM, Gwataniro yetu, kajugetu.
5: Munini wa Rais Professor Kithure Kindiki na uchamaniti na Tongeria kana delegate baki ama ke UDA county ni ya Tharakanithi kwa we mchintu rene Yerunduni. Kura kiala niriana na delegate baka na mbunge ba Professor Kindiki ni ya wite kiama ke ke UDA ni kiaki kiama ke banganiti ya boya na Tongeria. Na kikadhura Tongeria ba matura na njira ya uma na weru.
10: Mimi naona siku hizi vyama ni vingi. Naona kuna mtu hapa ako na chama, mwingine ako na chama, mwingine ako na chama. Hiyo chama ukimuuliza siku gani mlifanya uchaguzi ndio ukue kiongozi wa hiyo chama, asemi. Ukimuuliza hao watu unazunguka nao wanaitwa sijui secretary general, wanaitwa sijui nani, siku gani uchaguzi ulifanywa wakachaguliwa, asemi. Wanajigamba vile wako na nguvu mashinani, lakini uwaulize hapa mashinani wako na members wangapi na wako na viongozi gani mashinani wa kuchaguliwa na wanachama wenzao? Hakuna. Ni kweli si kweli? UDA is the only party that has grassroots structures, democratically elected.
5: Ona kaita eneo kau Profesa Kithure Kindiki na kirite mutongeria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua kurewite na erongwe ya munini wa rais endina remerwe kuritangwe unkurukia kionekano chokiria tongeria baraba idhirite bakiwa kurina nchama ya kurita Profesa Kithure Kindiki kitine kia munini wa rais kurenende ya wite ontobobo tiombekana na weru terene ruawe akaidhetera nangwe chiake.
10: Mtu amefanya mashortcut hapa nini nini akaenda kapata kazi kubwa ikapotea. Kwa sababu hajui kuchunga kazi. Hajui unapewa kazi kubwa alafu unafukuzwa kama mjinga. Niseme. Mimi fireman saa hii kwa mapenzi ya Mungu. Mimi ni naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya. Unafikiri kuna mtu anaweza kunitoa kwa kiti? Ati mimi nifukuzwe kama mjinga? Ati Kenya nzima ikusanyike na inifukuze kwa kiti mimi nikiwa hapa? It's not possible. Haiwezekani? Mimi nitajitetea. Mimi siwezi fukuzwa. Mimi nitajitetea, my friend.
5: Uchunkoni tale liane bubatere kubudhika na kumenyekane nimbi ya retere mutino yonde yore yore rora wari mubunge wa murwa dike Johana Ngeno. Akiaria hari ntere uche murwa dike kana kura kulunge tenja ya murwa dike ya Johana Ngeno. Mutongeria wakia make DCP Rigathi Gachagua ya wite kundi. Kia chunkoni kumandhigurone chaome ni batere otumwa kundhigurone ya Kenya na uchunkone kukiu kia Johana Ngeno.
11: Sisi nataka kuuliza Rais William Ruto, kama mikono yako ni safi kwa hii maneno, utuagizie uchunguzi, sio na polisi ya Kenya, polisi ya Uingereza, Scotland Yard, wakuje hapa wachunguze nini na ni nani alimuua Johana Ngeno. Kama Scotland haipatikani, utafute FBI kutoka Amerikani. Lakini watu ya Edward Kill, familia ya Johana Ngeno, na mimi mwenyewe na Wakenya, hatuwezi amini Murkomen, hatuwezi trust National Police Service ya kwamba anaweza fanya uchunguzi ijulikane ni nini ilimkula Johana Ngeno. Mimi nataka niambie, nimemwambia mama na ninamwambia nyinyi wakaaji wa Edward Kill, William Ruto akikataa kuleta uchunguzi kutoka nje ya kifo ya marehemu Johana Ngeno, mwaka ujao nikichaguliwa kama rais wa Jamhuri ya Kenya, wiki ya pili nitaleta watu ya kuchunguza kifo ya marehemu Johana Ngeno.
5: Ona kaitene okauri Rigathi Gachagua ne oriti akaribaba ntereche murwa dikir kaita kakithura noone baringe kura na ume kure haba orite bakadhura motongeria ne ontono umete ntere unendene badhure motongeria kuringana na nguiri ya ritirite mwingi.
11: Lakini mukipeana kura ovyo ati mtu ya nyumbani. Sasa huyu mtu ya nyumbani haja na watu yao, mtu ya nyumbani ya sandapu. Charity begins at? Kama uwezi saidia wakitigis watu yako, unaanza kuja kudanganya wakikuyu utawasaidia. Kwanza saidia wakitigis, ukuja usaidia wakikuyu. Kweli ama uongo? Mimi namwambia nyinyi, msifuate kiongozi ati kwa sababu ni jamii yako. Kiongozi apewe kura kwa kazi amefanya na kazi ambayo inaonekana. Lakini mimi nauliza, kama mnadanganya mama ya Johana Ngeno na familia, hata ile mama yote mtabia wakitizi ni uongo? Mama ameifiwa, mnakuja mnamdanganya, mnamlete juu, hakuna nafsi. Lakini mimi nataka msome na hukalao ya kwamba William Ruto anaweza fanya maendeleo nyumbani, ni kukataa na kataa.
2: Ariama na medha ya Nteto ya Meru FM.
12: Ntuko nini nyumi ya mubungwa Kiaro Didi Nyono kulugulia kia makia ya Kieru na kugero terorega na dhirikari. Untoni umiretu na inyani ya tongolia baria baguataga dhirikari mbalu. Tuigwe Didi Nyono na tongolia baba bagishoka nilia.
13: Uwe nani ama nani? Utengereze chama inaitwa nini ama nini? Vyama vya kisiasa katika taifa letu la Kenya ni mingi.
14: Mimi nataka nitangaze hapa, adui yetu kama Kenya ni adui mara mbili. Adui ya kwanza ni uongozi duni ambayo imeletwa na serikali ya William Ruto.
13: Didi Nyoro atakitengeneza chama leo, afunje atengeneza ingine kesho, ingie kwa upinzani, aituhusu chochote.
14: Na ndio tunasema hivi sasa tukiwa Murang'a, tunaongeza speed ya kwenda Sugoi. Tunaiweka speed ya 10,000 kilometers per hour.
13: Kwa hiyo mlima kuna vyama mingi zaidi ya 20. Hata hiyo wakati ya 2022 kulikuwa na vyama mingi. Kwa hivyo tunajua utengeneze chama, uite vile utaita, aituhusu chochote.
14: Mimi nasema hivi kama Dede Nyoro, adui ingine ya Kenya ni ile mashida wa Kenya wanapitia.
13: Sisi tunashikilia Mheshimiwa William Ruto na serikali yake kuanzia sahi mpaka 2032.
14: Inchi ya Kenya tukifika pahali tushidwe kulipa madeni, na tunakaribia hapo, ita affect Mkenya yoyote.
12: Kabakwa lioma uenda kukukwi ningetua muenda maguru wa nyiri.
2: Neuma aja medhene anteto ya Meru FM.
5: Enabo unibo kwa redhi ya medhene to ya andeto ni dha kumi ikuloketa na ndaika ikumi na inya ngucho kiri nkadho cha mwanya nuntuba kwa tanira na uni ndeto ne chieto cha dha kumi itanambere na kudhikiria Meru FM ngekwe ndedhiria odhikiria buboya na kinyakai itakake ya rea kwa rieto ni Damaris Kimathi wa Tarichia.
2: Meru FM Guataniro yetu kajugetu.

0: Bonkin by Natola Nyusi
1: Meru FM Watanero ya Ameru.
2: Nini abana sikia aibu kwa sababu ya injili ya Yesu.
3: Injili tutahubiri kwa njia yoyote ile, hata mahali popote pale.
2: Lazima ini
3: mtoto wa huu toro tuete mireto tuanto amu mtu ayato mireti injili au njia murayo ya kuwata.
2: Yes.
3: Nani turayo wate dhiti na injili.
2: Wala kakasi kakala injili. Kakasi kakala
3: mbaba. Sio mtu wana kambire kulumba kuna kuro koro. Ukole lebo zako wabwena injili.
2: Isoka la vele. Ika shika mwanga yuwa kambire kusetia. Ini kuhigire kukuro waku kumu. Kumote imenda wapi yangu.
3: Kukwetawe.
2: Kumbe iko juu ya meza. Lakini antoba mira tafadhali sometimes ndiko miani bibi yake anga kama mtoe kujaga so good endelea kusaga sage toke go so good kweli mke wewe utakao mdipedi ama kwe upedi wako wa mira leo ni kama meka hiyo mira baking powder kiongo kipi
3: kweli kilo tuko Jumamosi Tuko Jumamosi. Kwa watu takuira mira kuita wa kwa kuita kwa mtu ita wale muendi
2: muendi
3: muendi muendi anto bomma umoja
2: eh baka jela mira kwa
3: eh baka uma kayole
2: baka jela mira kwa eh
3: baka ya wake tisi mire wewe ke ndero kari hapo ba tuma mulaini asiari ba kulogeta kwa kori indiana ba tu baro hawa toto tu kwa nini ni wala kujanga hapa
2: mira
3: yani asiari ba asi yani akasi mbilaini nambi Hani bakari bakaro menya ko kumaka.
2: Mhm.
3: Basi ko menya.
2: Ati tuambie bedi wetu asante sana. Saturday na Sunday they are never the same. Stress yonde ya kuma mandi mwanga ke Friday, kuambia Friday na Saturday na Sunday. Kutewe ronge. Kazi ni kumedi tu.
3: Iko dirie stress.
2: Kichwa tu.
3: Tutoke menya no si asoka mandi.
2: No iga asoka ma.
3: Mandi.
2: Na ino tuka wa tunaeka shida chini tunatupa mikono juu.
3: Tukake
2: tatia.
3: Tukalita stress.

0: Mankada komine jire siongwa. Meru FM. Watanero yetu kajogetu. Iji ni ntatoshia Meru FM. Nanjira enkwe.
1: Iwere girobo kwa wena the komina yele njia. Betikerian kwa tuweni kimetha yetu ya ndato ya Meru FM ni nga itua Dure Meru.
2: Mteto tareria ureterine Dure Meru.
1: Akiari antere chia kiganjo Nyeri mukaririkite wa kamiti ya ukariandene ya mbunge. Na uranwe mujumbe wa Narok West Gabriel Tongoyo na dhanite minister ukaria buandene na wadhani buandhe Kipchumba Murkomen aikinyedhie mbere ya kamiti ntuku ya nchumaine yeyete kudheri ya matali ya yaraba kuyukia kutie rameoni kanangu nsira chete tena mbere kutue kakironda kiankoye kwa Kenya chiko dhiranwa na chio rotere nerwa mechemani ya Tongeria kaita karaba itedhete na mbere mechemani yoyo. Uritu erekirete kithirano kenene kia mwaka yuangiri yele mirongwele na mwanja.
3: And we had called the minister again before the committee on Tuesday, coming Tuesday. And that is among the issues that we are going to put forward so that the minister and the ministry and the entire National Police Service should be able to take a more decisive action against the politician-sponsored gangs. So I agree, politicians are contributing in a bigger way.
1: Na tuketa na mbere Mutongeria wa kiama kia Linda Mwananchi na uranwe senator wa kaunti ya Nairobi Edwin Sifuna auwete kumerwa kuraba umerero enterene chia kaunti Homa Bay ntuko ya kiumia kithiru kete muiria na eteba iria kueta na mbere kuina wantam akiaria kaita kama dhiko ya mwekuru wa senator wa Kakamega daktari Bonny Alole Sifuna uweta Tongeria baraba ibangete kumba dhrikari kana baraba ikinyedhetie ruterene Roma be ni barabo ndeba ukirira dhrikari ya rais daktari William Ruto.
4: Na nataka niwaambie watu wa Western na watu wa Kakamega muelewe kwa nini walifanya hiyo kitendo. Wanafanya hiyo kitendo kwa sababu ya uoga. Uoga. Walikuwa wanadanganya William Ruto kwamba Kisumu ni tuta. Siku ile sisi tuliingia pale Kisumu, watu walikuwa wanapeperusha kidole moja namna hii. Sasa wanaogopa tukiingia katika hii maeneo watajua kwamba huko kote hakuna kura ya Kasongo, ni one term Homa Bay mzima. So nyinyi msiwe na wasiwasi, msiwe na wasiwasi. Demokrasia ambayo tulifunzwa na baba inatuambia kwamba lazima tutembee kila mahali. William Ruto siku hizi sijui shida yake ni nini.
1: Nara reu Sifuna adhereti edhrikare niremetwe ni kuritangwe na kuwa yombetwe na musingi yuwa urongo budheri.
4: Ulidanganya wananchi, ulikuwa unaenda ukisema uongo hapo, uliambia watu wa boda boda ya kwamba ukiingia kwa serikali watatoka kwa boda boda waingie kwa taksi. Alisema hakusema uongo wa wazi. Alisimama wakati moja akaita kina mama wote wa Kenya ati anaandikisha kitu inaitwa Women's Charter kwa serikali yake, kina mama watapewa nusu bin nusu. Alifanya hiyo kazi? Uongo wa wazi. Huyu mheshimiwa William Ruto alisimama akaambia vijana wetu ya kwamba atawapea pesa ya biashara bure. Alipoingia Hustler Fund ile alikuwa anasema itakuwa grant, akageuza ikakuwa loan. Nimemuona juzi usiku anatusumbua akipigia watu masimu ati kusema ati vile SHA inafanya. Wewe ulituambia sisi tukitozwa pesa zaidi ziende kwa SHA, mambo ya harambee ya kuchangia watu wetu kwenda hospitali itakoma. Zimeisha ama bado? Bado mnachanga kupeleka watu hospitali?
0: Meru FM. Guataniro yetu kajogetu.
1: Katira na bonde baraba edhukuru na baumete mechete wichiomba nkubaiyeka. Nimeari ya mujumbe mwekuru kaunti ya Drakanidhi mama Susan Ngowe wa Mwindu akiari ya kaita karako dhidhakia mbecha chia na baraba etete university keadho kira kete zetu kana kekwete zetu na mbere entere chedhukuru ya Kegumo Primary rutere nerowondi ya Mariani Nara aekete Werune. Nadho medhetie ana nkuruki ya mana ya dhatu ya mirongo ena nandene ya dhukuru cha secondary na kaeta na mbere na obaye kamuaka tuitite.
5: Pesi tuko na watoto 370 hatuna pesa. Lakini ndabwera next year no tukoe watu na baba kudiria form 4. Nkageria kuhakikisha kwamba na baba bakwa. Ukauka nini kakethwa gatigere. Ukira mtu ndaugire nkamukunda cheki ya 5555. Toka to diete akundwa 5000 eh. Mheshimiwa wenu amukunda singe toka to diete atonga neria. Tika bako yake egotera. Swe mbi aki shopping ndo ganuka boretera shopping. Omwana kabasha gake. Onadhurima 5000 ngekira kunka bora kenge kira ku. Hata hiyo kidogo uende ukikura ukikumbuka mama na ukiniombea.
1: Kaite no kau mwindu na thaithe te aritwa baraba etete university bai menyere na batueke kichicho kia kura mwana aumete na arikane aratiete achiari bawe na madhina ya raba okulukira.
5: University ni freedom. Urenda kothi kila sina Kenyanza. Urenda kothi nyontu irenja. Urenda kothi uchukete. Urenda kothi na ngao friendi ukarini yo kila sina. Hakuna mtu atakuuliza. Na aku kotira wa excuse me manda mkanae ngetin. Wazo ngera kila sina uthikerie. Wenda kumagaruka umagaruke. Kwentu ugatinda kinyota na lesson ya kuthomu kwa free. Iyo freedom nwenu po kuwana bodi yete kwewa. University tafadhali miyapo menyangia. Kwa adhisu kuru bodi po keme nyabo mbore antoba mira miraja. Ore mwemwembe, ore mwemwembe, ore mochuka, ore mwadharaka, kana mwokamba. Orikane ya siari baba atika boba kudhina. Ala ba moba redi university, baki ya university non totire nogo, inoke uwa mwana na konyo bangi, we karanga mwana na rauragirwe, we karanga rutiwe keoroni ya mokuo, we karanga redoro na kemokoro ronjingi, we karanga rakundiru embi, we karanga mwana wa mtomorome, aya moji ya kerete sikati, we karanga mwana mtomorome, aya na mudhaka na le kuera nuwa kuenda kuhura. Mkwa mungu buwera?
1: Na buu ni buo kurendene ya medha yeto, ya ndato ya Meru FM ni nga etwa Ndure Miru.

0: Se kamo temba si sio mame do mukuru wa thiete aga zoka kenyogorio kone huga jie kuria konyo kanda eke komike tha riu ria tha ikomina jiri athikiria bari uria inge baba ba gwo munde ba kirira nyimbo gwikira gwikira gwe twe kuta seri
1: twe ku
0: eh
1: na Friday tutiomba kurega kuja no tutiomba kurega kuja Friday no to Friday no mwanko na tutuje tuthagathage magamba je tuja kugamba mani tumbo karanja ate atwite magamba u no mwanko tuje tuja thondeke za kugamba mani tukigambira bangi tukugamba je tu tugamba gamba na ithe tukomuno tukagamba re no rikane Friday kike ikithakire antu bambira ya kuibanga ba kusaga ba kusaga baraba kuthimiro ikombe bakathimiro baraba okira magoro bakira baraba oso atrata sto kama te yobe kurogaso non torojo sababu kesho ithero a entu kwe meango mbali mbali
0: bas au akweta ikombe leo kwe mutano mumulato akwa sana ambiritie na mwa ndauga mwa Lewo gati wakere kageria. Nane mola ajagwe?
1: Muije.
0: No muije. Lewo no tonari ya kanisa. Na jiarire to kanisa ni mamwe ya tule kanisa ni ya tule kanisa ni. Ona wewe ngoli u akolele te kanisa ni.
1: Temu wa wanda gita.
0: Ah, ale. Ou ne mola aja.
1: Ou ne mola aja.
0: Ne mwa.
1: Mwa ande.
0: Ah, tiga inge. Tiga. Ndeko lo gati wakere jola geria. Lewo no tonari wa kanisa. Friday to munde. No komenyaliwe kalale atane liba kula into akaonaga we na tapaku gwega indi no ndonde wa kanisa ri kabe gwebo
1: bonka
0: kabe gwebo bonka iye kinya raida tole okay gwa ugati we mwalu go kwendie ko okay gwa mwali no gwetwa ikango kwira gatire ta nkundio nanika kombe ka mwembo na gya kweruka
1: atekane
0: akai ino ndonde akore anyama na libute mweruku ile
1: Nkwerateka. Wambira karandi gorwaga tega. Atega baba ngiba ndiba kiraike no. No ntuenu kanisa. Kankuhire. Biblia yuga bwega sana. Ikauga mbinguni. Iko kothathaya. Na kothathai kukugosha.
0: Ali. Ali. Kwena kugosha
1: kumukumidia. Kwena kuina. Kukumia. Kugosha.
0: Na kumudhadhaia.
1: Na kumudhadhaia. Na mbingu. Tukaina 24/7. 24/7. Kutena huko waandeki. Ate paraba ya taka nchene. Na paraba ya tenda ikeno.
0: Bakaye wakanya kaa
1: kweruka. Bakinya na ale guru. Bakaye wakanya kaa kupiga sherehe. Raba ale gero wapiga huku duniani. Hakuna mali miandiko
0: yu. Bate. Bate. Dawena.
2: Mambara ya keneke hii babu burea.
0: Oh, ito ugeveka.
2: Babu wa ya buwenu. Bude la bukiara kia na budi kirita kameme.
1: Sana.
2: Yane difference. Inye tutu idara tole adhikiria. Kini adhikiria baraba kwa waria. Nenjundake wa mbira teto dhikira mwanka dhemwe. Dhato idho mwe. No, to uwa kiuo kiawe kia ngambe. Niki wiri ira ngambe.
1: Ngambe leo.
2: Tiko mwenye.
0: Junda nuhule.
2: Mwini kiri wa eto.
1: Tiko. Ngambe ya leo. Kiungu ketuna di ngambe.
2: Mioba ukiri ya. Nande rei.
1: Nanona shukuri uwe kari ya na idato.
2: Mwaka vemo.
1: Kara aki ete kia maiga.
2: Eritere te goyo. Nane eria kamali te inike muno. Yukire te kiongo.
0: Pole Junda.
1: Pole Junda.
2: Njobi nte omba kuwa njobi nenje ya kana njobi nembe na ande mtu ya rakia mantoma inge ya murungu lakini njobi chieko medhemba na antu ba chiumba ano antu boku linga na nabura bako omba kuhunyua ilo limuno lakini njobi ya wine ya siribana kuwelewa hali na kasabuena
1: kiko nchafi ya kukuru
0: ele ambagiti
1: kiko nchafi
2: ya kukuru nchafi ya kukuru kwa hiko wane niya nare kandida na focus
1: na mene
2: kare kandida na focus
1: na mene
0: uwe uniyo
2: eke ndo menye kasabu
0: kato atanga sekira motikeria customer ako utuwa biashara auluna
2: Memenyere. No mwanko menye. Ingeta watia. Ingeta watia.
0: Kuingitu wa mutanga sakira ayeta. Itu wa nene yungu safari ayeta watia.
2: Ni for the street.
1: Yeta wa Captain Morgan.
0: Captain Morgan.
2: Mutu wa chubi ya
1: tri. Kwenangoji jinja na.
2: Turugira wine.
1: Turugira wine.
0: Ewe ya rembi.
1: Wine.
2: wine ira ichi kene muno na ira ntwa iba ingi bachiwe ta mbo ni ewe
3: wetwa ewe yale mbisi bana wetwa tanga sa yale wine eh yale wine
1: ali
2: wenda kura munto myunya kulingana na bora kuumba ukali mu na nenda weru ari ka twarire mantu ya wine wine ira chi supermarket dai tika toba kadirira lakini ukedira iwe wetwa ka for the street kasabuena ingi chi ta watea
3: For
2: cousins.
3: You know,
2: No, to anto ba iku goma anto wine baka uanjeso na alolire ankaru iru ra wine. Naraka ni egalie. Lakini kiuri kina kuanda to chiuri edu arire. Jesu arakunda wine. Very good. Jesu na nyunya wine.
3: Nyunyaga.
2: Na kuina maandiko. Yera yona na kienjesu na nyunya wine.
3: Mariko.
2: Bombero kaya kuvoma Matthew 26, 27 na 29. Ikona niya bura Jesu banyunya wine. Na kuyo kinya kuira wantu bura ba criticize Jesu. Baamura uwe
3: utebu. Kumudhombia.
2: Baamura uwe utebu wa kumba na abuote angawita kurea ukenyu nyambi. Uwitha wena tamebia kurea na wito kiunya ndibei. Ewa iniu. Ewa ni Lucas Mwanja. That 3 with that 4.
1: Mateo to mata kala je kan konda kuthugania na thima iro kombe.
2: Jesu na nyunya waini. No to karua tere.
1: Akora na ara tapo.
2: Baraba.
1: Akora na ara tapo. Yo kula na waini. Mateo to mata mbi kuthugania butu. Mbi ja kwage guru.
2: De kura tere.
3: Oga ne Jesu na magira kyogoro.
1: Kukundwe kombe.
2: Te kwata tuzukia. Kerelast sapa. Kerelast sapa. Jesus shared a cup of wine, fruit of wine, with his apostles and spoke of drinking it anew in the kingdom of God. In Matthew 26, 27, almost 29.
3: Kerelast sapa. Aba kunde kombe. Kiandibei.
2: Nwe kiroke awechu.
3: Na yale amu dibe yaro ndego na mutama yo.
1: Yaruso uga mpongera.
2: Are mu kongela. Kere wende kere murano yura yare Galili.
3: Kana of Galili.
2: Na maandiko kya kuvoma kere ikuria John wa ikuwa Jesu ne kae tikinya wena na yabangi na njere barwa. Are to kya done? Na ware eta. Jesus performed his first public miracle. Kwa hiyo kiarinya kia makewa kempere. Ntua ikuolete wain na nike daba nyona ageni. Na leike yukuri anjon. Mwe mwaka 11. Barabu hithi ya wain. Bacho kabaranywa ibe rendelea kuirirwa mebura Jesu abuthakia kinya rireta kurira nara kwa bamatha the shortest verse then a biblia ira you and Jesus wept na ntwa bainge batachioria why he wept
3: wepine ko nyinyira
2: aradira we no nto Jesu aririre
3: ino ndo baikombe kiki ari mbere yae
2: ari ino nto Jesu aririre urachioria
1: ka ari gikombe
2: ari
1: Oh,
2: kwa hata kunde Biblia kira kituma ketumere Jesu arira. Jesu kari rire non tubo kuithira ba mother bakirira.
3: Bakimulirira.
2: Ari. Mutano ina Lazaro. Ari ukua. Iba mueterete. Me Jesu mandi kwa uwa ari mchore wa Lazaro na harakua na Jesu na ari kura yare ura mchore uku Lazaro ari ukua lakini wana haiti ya kea na amuri okia lakini Jesu ari kuya kwa ba Lazaro ari thira aroi nabaili umwene miri bakirira bakorera umere ere aratulia maru mauru na yawe arambiria ne korera na aeka dhimuka no to bo ukuru ne mutonina emura ito Jesu kedre no kare muchore oku ati ku Jesu no ara wato ne kiao aradira
3: wewe
2: au ne kuira wa Jesus wept au ne aririri na ande mutakoria Jesu eyete e mutano murungu ne murungu ete kuriukia muntu no to akurira
1: Me anaari no mtu teo.
2: Bas. Ari na right incarnation. Nika tukwari tana mantua biblia ntukumwe itarira ya.
3: Neoma.
2: Mjesu na achi alula kenda mba kudili na anto. Nimo tutukua. Ara ari kukunyua wine. Neka rwe kwa mba kiawe.
3: Aga kingiritia.
1: Kwa uwa mtu atara ego kundwa kundwa gekombe.
2: Ari.
3: Ona akiti ni atikila uga ke. Ni atikila uga ke gekombe kepo miwana gire. Nikepo ndirikana ketemu.
2: Ee na mwili yawe mwili mwate
1: kwa mtu atara kere akundwa
2: lakini ya resa imbo ya dharike ya mwili yawe ni kenda nto bakiri kana njisu ni ayeta kubuthi ya karo na no etire kinyo dhai ya reono na no kubuthi ya koku nyumba ya kuyo yoro
1: na no mene dhabu na ni uwa safira koku
3: doli na rombi rombi ya tuwa meri ya kongwana
2: Murungu watu aikia murio murungu baba tukuromba tukura nuturekere iu ni mpanga mwadha nitokurira kungenta oku ni ukurene munu na untu kinya uwe ori umunene sana nipo baya mwadha nitu wa mubango yu ni tuendelete na yu na ningi murungu tukura tutharime mwankara tuwa kinya mudhiene na tuwane wea woku mwadha ni umuaya baba thai kure antuwa menyele tia kure astare wita kontoku inge ya luarele ntukwe nchuma baya tabakarambia chio na nyadi chite chio mwadhani mwanka muntu akari yake aluka akari akurika na mante oturo baba muntu roi tete okunda dhai na akiri ya interview murika ni Jumatatu ni kurea fees bila kia akiri ya mwadhani abitiari ya biana nikenda mwadhani ate atumire wa bura mandiko yaku ya uwa netuburi to tumaira ume ate karambia chio na chobi na mante ya tairite alafu Jumatatu etadhukuru kuromba rutha mwadhani kure antu na baba tena kiao baran kurika na kiari inge murungu moya bara baturu wa iran chambucha na mauta asharani baba kure mtu utena kiao na antu baya kumu wadhani kabisa kabisa baba karua kinya kipsiu na mauta asharani na yatu alifoma na ningi baba akayukiambia ukiri ya nchambuche una kima nya baba bila aluye tena vyo tinto bibi ya ya neto kumanya mwadha ni kure munture mete nerandure ongi dhai na tika wachia nika kwa hatu wake ni kirundu kia koluma ona mbia mwadha ni ya kawa antu wa muria dhai kandi ya jie neta etere nka muria ringi mwankawa eitari etari kire ya baba dhai nane nkanire na manto ya dhile murungu mwaya baba ni utu ukuromba ringi tukithira kitu ikura atethia mawakili ya kenya murungu bareke kudheta iramba buru mwanka mtu wakaro wa manabu na akima nyamuntu ni mwamba na mwadhetera buru mwanka akaumbana bakaria mwadha ni baba kwa tuika no mwanka mawakili ya tu ya raki orongo buhune ni uu buhunye mbia na nyina njire ingi mwadha ni nao bonokie kahaba kinyoba yangu iba ete antoange murungu kenya yetu ni njani tu umienda niwe baba wichinu wa tutongaria kinya mwaka ni yato 27 ni kume MCA mwanka ara president yari ni itara siyasa tole murungu eveli ibanga mwadha ni anto niba tuyari abyo batemana toya bali ya mwadhoku yonze mwadha na kinyambia murungu baba tutike ya kura iru iroi ibu ya nontupokia oyaku na utuenda na utumanyera nende murungu baba dharima mwabango yu mtu onze oro tuthikirite mwadha baba kinyoro otika meme mwambia baba urekawe nikenda tuthikaira atika atukura wake ni antu ero kuthikira bantu lithare woro oje ni kubarari baba munekare kameme kawe no mwara karita mai tora mbe makaini tuna Yesu Kristo tora mbana kinyo choke nka
3: amen. Ukone kwa Meru FM kwa sanini ya Meru kumadhochi mwa

0: Oh yes, na bila shaka tulite muligi mwe nchobini.
1: Tulite muligi mudoku nchobini.
0: Mapema, mapema. Silibano ntono wa ambila anu wa Odilene driving. Mm. Nengali ile kwa idhato ila ibatie kwete kerua. No idhi lefti, no idhi righti, no idhi center, no idhi no jitia, no jiemane. Ibati kukolo kuwa.
2: No jitia hii.
0: Yani menyangali ngali watu kagaya mane
2: tembero
0: imone ambulance o kole kenda kutonyera
2: ale kenda
0: oneke ile jinge jiti dino waibanga kutinkana na jio
2: jinge ngali sia polisi
0: iyu jinge ngali jia polisi
2: yinge
3: ya kure accident
0: ya president thank you ehe iyu jinge nere kwa mwisho
2: sia polisi toji kuronga maila tia government
0: ali
3: president DJ Jabari.
0: Ya kwali mwanki. Kenya no yetu eke jaga. Yes. Lakini raia to auga ngali no ibati kwa warutha. Lwa kugetatia. Lwa kukuruka. Kwego wenda leba wa mheshimiwa. Ne kumaanisha uno bati kutio kitanga kanto barabara nonto wenda leba wa mheshimiwa?
2: Hapana.
0: Ate nonto wena ka wena kanyamo uirete au a kauna.
2: Leo kamate mheshimiwa kana wewe.
0: Olongo mheshimiwa aliko. Angatika wende lebo wa mheshimiwa.
2: Wende lebo wa mheshimiwa.
0: Kwa wende lebo wa mheshimiwa.
2: Nye kuya ongo atire.
3: Kinyo kama teta mheshimiwa mpuru na orochi ya kithira kaa itu.
0: Kama wesh.
3: Na mwikiti.
0: Na onga lithetia munto oli. Morome. Kawa. Kawa kata kaa ingino wadita kutunga wadho.
2: Kana. Tika na inya wadho. Wakaraja
0: eka mheshimiwa. Ula toka atume la antu kweu.
2: Wakaraja eka mheshimiwa.
3: Ate na rei.
2: Wadho antu kweu. Wakaraja eka mheshimiwa uko ya antu ikire tia mpigo.
3: Kanare, kana nyoke dhele iduwa adhoa tungare, kaa utunga na hato wanite.
0: Nondo wanite po atigania, na wano tunga kilo Nairobi. Nekona hanga akutokete, metukweno nekondoli, mono nondo, antu maingi balabe kalaga na hato angolia. Nondo lupe nebagite kamwete.
2: Ulego omwebera, kwani atandu?
0: Oke dhele muntu enangali ya mutongolia. Liwa di tega tingkaga baba bangi nakalu tela nyamura kanya mukange be kagira ka unan tipo ke tawani kangi kaga mbaka ndoko ndoko o kamenya ko kanya mukaga mbaka ndoko kwanja lega kola oi lega kwanda kuita muntu okay kwa kaga mbando ko liuni ne baka igaga ko nalu tela ngali ni kesision aga ko ro ntidia ino ndo inge ne halu kutaka mheshimiwa no ndo ne kala kana dilikali okay dira baba bangi kwanja liwa lija kalinga ngali yaku kwenda taka nonto inge nalu kutaka mutangalia
2: akalunga mambere yaku
0: anakalunga mambere yaku
2: kimadharau tu
0: kimadharau bangi napo nyantu babeta kwa polisi okeza ya nonto niwe kalagali uko ria eta wa intelligent house ali te intelligent house
2: meta nyau
0: intelligent house yandi kuote andi si yai atire nonto ne umete nkobo le uko te mtote kamenya wira kwa niwe kalagandi si yai
2: lewe aibu yaku
0: ewe na ge pick up nyamule ge probox gi yaku au
2: inyanje so wengo atare amadharau ya yau ya yona ali mwana murungu nanu enka murungu ora ombe te goro na anze ya peke yake
0: yes.
2: Atare amadharau za muthemba jo
0: yes
3: atae ta nambaradi aita nantiri
0: ntigiri
3: ku symbolize humility
0: humility yes
2: arafu
3: nate ntiri nyankuru
0: ali
3: katilio teko yani no mona re
2: aba tiro ikaiga bakagwa
0: wene gatoro mega muremba
3: no mona re tu bato traire de toto nini
0: arafu
2: leo kagario kamugate
3: we gore
2: nene okongerwa kale
0: leo mitugone antu kwetha kwa nuntu ni wetha kwa wina nene ka ndo ni thwa thirikari ni ukene banga barabara
2: kana nuntu mutanonya kwa muntu mone
0: Okay, na banga balabala ni amu kwa.
2: Banga balabala ni eku.
0: Yes, nonsense.
2: Ugua bati kutole o kuenda, na wakarole o kuenda. Ugua angi bati na haraka.
0: No kalutila.
2: Ugua igwale haraka sana, ndene maisha.
0: No kalutila mpengwa, undi lisani wana. Uga mwela wewe. Liwa kumoninge bula uka mwekela jio. Who are you?
2: You serious.
0: Nonsense. Antumamu the mori sasi ya maitokoni ya.
2: Tambulira kibuto surubali kitu kwa kesho akakasemu kamona akali wacha wewe ni nini
0: alafu mpoe tu negociare
2: otureke tureka munto nduze necessary
0: mara hiyo hiyo tumwa tumulinge jia au
2: orontete ijere seke vendere
0: au orontete bilibili kwa niko nini
2: hiyo
0: hiyo bilibili alafu kwa niko nini
2: ingine kama hiyo
0: jame ni nkweu
2: ingine kama hiyo
0: alafu ingine
2: wati nyo tare ria mara mwa mwinga
0: alafu
2: mwinge matatiso
0: Matatizo.
2: Kaza.

0: na ndia na ibasokete skuru na ntiko menye uranka adhidhia ndiri ya afisi na noo kanko gitu ambesa ankoroki
1: wawa nginoa kathomi ni mbibio kumakia kaita kana kushoka shukuru neka kinyete ukaite kiri kuitombesha nkoroki KCB Bank barea nyuntumu waku tumira app ya KCB ya dimo internet banking lipa na KCB kana kinya branch ya KCB irere ya kuinawe kana kinya agent kendo tika inyeleke mono riro kure ya school fees kenda kuminyamanto kuroki ya kone KCB Bank

0: Rossi, Doimbo, Kanasi adobia kure tanto amwe, Nande, Mide Maxine Baukusoa. Tumejeze matu ya makai ya ukonia, na kinya kavido kidogo kakuona nikiadhokira wa bangira na kiranene ya nkuruki. Mbele ya Jumatatu ya tariki idatu, mweli tuete itayue nana. Tumakire email event@mediamax.co.ke. Kanakire namba yetu ya WhatsApp 0720416139.
1: Meru FM.
2: Yes, na nuntu mugania ukaribishwa mugani. Eh nuntu ndaletala ukaribisha ambao tuire uhalika yeji kweu.
3: Obvious.
4: Eh kegwan geta kwa karani.
2: Eh
4: ndaleka yeji.
2: Okay.
4: Very well.
2: Thank you. Once upon a time. Eh?
4: Once upon a time.
2: Okay.
4: Ndaliendeka yeji.
2: Oh. Eh once upon a time nuntu mwali mure. Once upon a time era waitene mono. Kanatira asima iro etene mono.
4: Once upon a time. Independaga na ole kunenga ni na story.
2: Okay.
4: Meja kuira kwa mtu akatenekae.
2: Oh.
4: Ini.
2: Kwa once upon a time ndo ni miaka 3 miriru.
4: Ona jume jiri.
2: Yeah. Karibu sana.
4: Nashukuru.
2: Eh kedi mudikiri okimura nuri ko gwetwa mwalimu mugeni. Na okimwira umete ko. Na nimbigito mio gwetwa mwalimu. Eh na okimura kige gukanagia mono Kenya.
4: Eh mudikiria ni mbitagwa Nicholas Karani. Ndadhi kule skuru baka mbita Mr. Karani. Mwalimu wa biology na agriculture. Ale kirea ni senior school. The best school around the Rakanithi county. Au niyo toko dhuwa midiandaka. No wandandi na mwuligo wa kanaka mtumurume.
2: Okay.
4: Nimbo neteku ina challenge inenema. Na ni challenge yanto pati kulialize. Na mbele yanto pati kulialize kana pakunu kamedo. The damage you already have been caused.
2: Okay.
4: Ni uno mwagia toa mbiriria uwe siria. Tuone bula tu nkiomba kusalveji kana kakaiji. Nonto the rate. Ile kaka kutabala bala nayo. Igulu muno.
2: Kusalveji ni wakasoka neri.
4: Ni wakasoka neri. Nonto ngali yako yego nto motaro ni kuraja sana.
2: Okay.
4: Ile wana ntini mbule kinda unile kutu gato mira waka kujia bala bala ni kaili.
2: Waka atuira.
4: Iyo.
2: Wedo te tuirongi waka atuira nonto. Atalambali oku. Thank you so much. Karibu tena sana.
4: Thank you so much.
2: Kirea ni mboisi ni kio kita wakirea ni kialume.
4: Iyi kirea ni kialume.
2: Principal leta kwa hati ole mula hatu wakwa.
4: Ole hata kwa Bwana PK.
2: Bwana PK.
4: Mr. Gitonga Peter Kiruja.
2: Iyi. Ale wau.
4: Ale wau. Ato menyerete sana.
2: Wow, thank you.
4: Iyi.
2: Nimo kula vata mono.
4: Mono.
2: Thank you. Leu nonto. Teku wanda kula dhaji yaku.
4: Iyi.
2: Wau kwa thomi dhigambaro jena agrikacha.
4: Agrikacha kilimo.
2: Nembie tagwanda ikirolo feno. Ali, eune nyamwerea. Kangu wanda kumayato yu mwalimu mbalo nje. Eune kia mbestele. Nembie tagwa ndegetaria skalalam. Kana manga fela indica.
4: Leu kira kwa natutonya kia botani.
2: Ndeki umba.
4: Kwa kajatu kaya kalandi.
2: Ndeki umba kanti kaya
4: kio. Mbambe nkulie. Mkine elwa kendo nuku meakilo kwa jika nao kukwela jiko ya nani huku.
2: Lebu. Neza zomu thikiria. Thank you. Karibu sana. Leu kwa wanda tuwa jika kana kakaiji.
4: Kana kakaiji.
2: Ate kauga kana kaiji ngali ya kwa imutalo ni kulaja muno.
4: Kulaja sana.
2: Tatu elese ni ndi njeri kuuone teni kenda uga ikulaja muno sana sana.
4: Tika tukala idhiri yona kuma muambiri ya wandiri nga ya umbaga. Kiambele kumba kia limbio.
2: Kiambele kumba?
4: Kiambele kumba.
2: Temuntu?
4: Ali.
2: Yuji nge kaa uga ige?
4: Kaa uga ige.
2: Kano kumba wana ku?
4: Kumba aumbire mbio.
2: Nimbi ambele au?
5: Karome.
4: Kana kaka.
2: Oh,
4: kau ni kau kahumbiru kau.
2: Kau kuga muntuk kau antum buka murume.
4: Menyawa kuga muntuk itu kau specify inje dah. You are very general. Nending kau nato naro daun ni ke gento ke unga yetire muntuk murume. Amumbiru namu nengkel a lot of responsibilities. Na tukarai dari muntuk murume even ina wa traditional setup. Ni ada kau na so much responsibilities. Kuera kwa mwanaume ndiye kioo cha jamii. No karaithiria family rongi wega. Seria mtu mrume.
2: Sure.
4: Ukaraithiria community rongi wega. Seria mtu mrume wala community ni yeye. Leo dhairia kwa mtu mrume ateyo kana atekoyokia nafasi ya yale in the community. Ukethagira maundu maingi matikuthi wega.
2: Wow.
4: Ukethagira maundu ma kwaga direction. Ukethagira the economic development ji area witikubwa. Nuntu mtu murume ni amami. Leu nkona mumero akiuga nchogomambe kayuma gekuriro ne amenyaga buri akuga.

0: nonto ke mira jeto ta amero kana ka kalume ka mbagire kupango tene kaji ya lolo ka mbire kupango ke mtumulume ke ndalira ka kula kage na muji wako ke lyo ge kavange na akulu bale bakedo be uba gikaraithagiria bakamenya uni mtumulume twarera na ni tukumewa thaira tukaira otu ya kulu kana ka kalume agatigwa na akenderithia muji
1: sure
0: lu kan kuligana mono nkyo na mauntu mautimo mo gikariga thaino ngito mingugwa ndina moligo monene sana
1: okay
0: ona thaira nkuthomithia ndaga ni ndijiraga Daira wajialwa ukinera ithanga mawe sense be mwili wone gwetu nyamutu suri ngitwa gutukia mtu murume menya maisha ti maudho
1: okay
0: no mwanga yoka be muri muromwandi na wivange wega ma kenda umba gutungata na ti mujwa kuake ona bururi nundu bonde antu bonde pa edo bali ti mtu murume
1: bunka kola gwetu nyamutu suri
0: to nyamutu suri
1: umeoga pamba na maisha
0: umenyoga pamba na au ni anatu kutuga kujikaza kisabuni.
1: Siripana taigwa kauna ntego meane kwa rie. Oh, kwekwa. Okay. Tuendele.
0: Leu, teko kira idhagiri ya ina wa society today. Kwena mauntu maingi muno matethi itewega. Na ajiali bantu kuonino kandipete the modern parent. Menya mujiali bantu kuonino temolingi tenena mujiali wa miaka kibao midhiru.
1: Yoma.
0: Mujiali wa miaka kibao midhiru nora uga mbedhira wote tuwele te. Naki na kila. Bidhira mwoteta yetero uji.
1: Ni uma.
0: Aso kiatika nyongwa uli kwa uge nyongwe unedhate.
1: Iye.
0: Gutebu ukero wote ilo alodha kina. Ukero wa ngombe unaitinde ogu. We mwere ogu kameyapuro ka alodha.
1: Sentensi yu nembejo
0: ulu. Sentensi yu. Yaliti ya mawonto ngirie mwe. Yu tumweta kina mwano watene. Anki umaskuru. Onani example ya kwa nonto nkolele teoku. Kemero ni keu. Weda kira kuma skuru nukumanya mauntu maro batire kulutha tutata aganyinzi tapuni ukamenya ukema na muru maita te 10 ugacireria ngombe ya kuria ukathi unenku ingino ndo jikaruga sapana ibulugere sairo kire boke diskuru mauntu maingi muno weda kira mwana ne akuibangana na kumya bura batire kulutha line up ya mauntu aina okya kiongo nondo na mbere ae kwa ina bale herald sisters kana herald brothers ne adomaga kuma kibo unlike today teka Another ino pale jialwa baka di PP1 PP2 mwana gatonya thimoni mwana gekara TV ni kutikingi ni etia gikiaka nengerwe ona jiali bauba kulerana batio withagira mwana jialwa kumenya gukuruma ne anti kana juju mukona ndu mwana ugati wana usingawali nimbi kwataka usingala kamwira gwikyo
1: Niko moto te iria nyoni
0: yake moto te iria tu irio mwaro wiretere mwiso wa mweri ari we athikore athiete indi mwano mauntu mara batire kuthwa kuthoma kuringa na stage siri ya gukinya atiko magwata na ndo bara banenka na gira kuthoma ke nu te ajiari
1: ajiari
0: ajiari be wira ajiari no badire ira tu taga white collar jobs atija galo kire ga sokari jioni assignment ya mwana ni mwaro era kumurutana New contact hours, jia mwana na mojiali. Very few hours.
1: We.
0: Ngo kito miyo kwezi ya leu, anabalea tukurela. Ni anabago tuka very rebellious. At the age of 4 years, at the age of 5 years, mwana na wogosokelia na akwira kigwe kemuki nene kigwe. No menye leu makosa, malame oma nene mono na akwirogu. Mojiali nunga kamwira kina nkago nitakuchapa. Wa mwana nakajyo tu nitakuchapa. Leu tambira wako tika kato mamunga kuya na kutumwa mojokelia.
1: Olongo.
0: Hi?
1: Ntana mojokeria. Kansurua.
0: Aye. Kujurua kana kulago.
1: Eh.
0: Eh. Leo ntukunino mwana ne akugwatira mujiari kauna. Edo na thimwa tunywa kaling akalinga kenegene muno. Kira mwana ukirwa nakyo nimbi. Ni thimu. One kokomero ni au. Maisha maya matori au thimuni.
2: Na owaringa mwana u na leo oyo mura na bakayukia antu bange bakayukia dimo bakaringa mbicha
0: baka post online
2: baka justice for this kid
0: wewe unyo mauntu makuthio thoku kethira riwo na buria mwana batirie kuthio na discipline hakuna discipline teka kutina discipline nombe tekerie tumbuge tu a greater percentage ajiali ne bakwete
1: Okay.
0: Ntakula mono na bakwa batakula mono wana. Indi ajiali ni bagwete to a greater extent.
1: Katwambire itumireu. Na itumi wa mbili yuko na nkanila ila itumi tele uka na kaka eji mono ndo zeko tukwaliria kero leu kakinye tele uke wango ke ule uke wako tuweka leu nekathiru na mwanu wauka ni ajiali
0: ni ajiali
1: Teresa uwega
0: otapura ndaindako uwete lau nyumanda kuira tiritika ajiali vantu kunino tuleja na ana tukina tigira house girl kana I'm sorry to say this ndi kuina gento kita kwa single parents Bamwe beku na tikwenda kwao kwa the single parents indo ke there circumstances go force ni alirera mwana wenka mwana uni mwana wa kaiji ena gina wae mwana waga kulaga kulaga thoma primary school akathi gueto kira kira gueto takalite right of passage
1: kayugate mentima gwe
0: kayugate mentima mwana waga shughulikirwa ne gina nukuona through his life gote antona a man figure Gutea ntuona kiumbe kia mtumulume eneo ya in his life. Leo mwana umbe raga tuka mtumulume atia.
1: Akule na ugina.
0: Aka akule na ugina. Mauntu maingi mara mwana waka pick up. Makazo mema agina. No menyele uba mami baratu inabontu kuhunione baadhimu. Weo kia TikTok. Gutonya na mwana. Kundansi mbele ya mwana. Leo mwana akuma ukulua. Akina soka nyombe agina. Nea kono vule agina kwe kila. Mitugera mwana waka ukeni yao.
1: Ni agina
0: gayokia.
1: Hey.
0: That is why it is very important.
1: Okay.
0: Ono kedo ya single mother. Itikiria mwana wa kaiji akathija guserera banko ae. Pa mama ae. Agekani na bojue.
1: Akanorwa.
0: Na boingite bojue bonde kana banko bonde meona banko bamwentu koni no batwikite. Kigo ntiko enda kugweta. Leo ni uko seria anko responsible kuona agekala na anko mwana wa kala 1-2-3 things
1: kweli
0: kuna kidomo gate negeta kwa apprenticeship ke unikiria unkienda gutuika mechanic wekanya na makanika ukadhoma gutuika mbio
1: makanika
0: unkienda gutuika mulori wa miatu wekanya na ntobara bodate
1: mulori wa miatu
0: unkienda gutuika mwathi wekanya na bau
1: nathi
0: ke ndothoma kuma kebo
1: igambe babita ga athogi
0: athogi that one is not formal education ne informal ulithoma gwitukira mbi gwikalania na antu bari okwenda gwikara tabo mukona riu mwana wakaitha ira getikirue kani na arume me amtu murume ne kala kigera ga migambo migambo miega migambe ya gukuria riu onokedo ya single mother ona ntato ino ya gukuriana ndarigarite muno sometimes ya kanisa ni gwetu PC ikiriani Nitu dawa tu na utujeru kukuliana kwa ambiri tukupanga kwa nikanisa. Ukethira nigina aleta mwana.
1: Kayuga temantima?
0: Nigina aleta mwana, kayuga temantima. Duka ukaliku kambili yako, ukaandresi mojiali yu ate ukamwela atea. Ukwana?
1: We?
0: Nantuki yako mwejira? Nigineja.
1: Are you serious?
0: I'm very serious. Tawoli ya raunduwe kwe. That is what is happening. Leo watu ka prestige ile gotuika mtu mulume. Na prestige ile ida kwaiga untu nika uga gukula gotuika kuma kaeje uthike mtu munene. Iteo it is not there anymore. Leo nokumaanisha mwana ona aso kamuji atina that specific training ya kumutrain gwikara na tamtu mulume mugimaru. Gwikara ntura ni na ntuega tuega mutha kwangania ena tabia mbega tonkiumba kodoma. Harini mudhaka okuthio kena temo ntima kena temo faster akina soka bakina loira suburia janki maumuji na ba mwala gina baba nini ninkeli kana tito ke kula onkidi na ugo soka bona na mamu akua mwana kilomita mwa gata magijira ugata magithaka
1: hakika
0: yes
1: kogwa mweji ala atweka lwa gutweka ndaka kwe na gauntu kwa kwe kare kauli kwa kutomba kato kia
0: hao katike kano kwa na u transition
1: kau gina kau
0: transition yu ya kuma kaeje kuthiki mtumulume something is wrong totally wrong
1: kanisa pati kolo dhati
0: okay
1: nuntu ni ya kubako liyali kanisa kaya kubabu hithi ya kanaka ya kubado kia nuntu endira kwale na kemeru kia wangwa kemeru mukaka na mweje atenge kuelia
0: atenge kuelia
1: alu kwa yuwa kutema antima lakini kwa na kanisa negwe tekelia ale tuwa negina ega ya ukia kwa huka kanisa negwe tole kieyo
0: Kanisa kambuge teka kanisa yale tiwele mosongo mosongo wakireta kanisa njale mwa wete bibiria iwe ngea wete musinga utemenyale atumagira musinga na atumagira bibiria Ndi tiyo ato ni yoko tomina bibiria.
1: Mm-hmm.
0: Tuwa liga ni luanjale no yangi.
1: Mm-hmm.
0: Ni agwete Musinga.
1: Mm-hmm.
0: Musinga ki African society.
1: Mm-hmm.
0: Ni kitha anju.
1: Mm-hmm.
0: Na ibanga.
1: Okay.
0: Na ibanga kwa mwantumama ndaka itha anju.
1: Mm-hmm.
0: Na ndaka jiatene.
1: Mm-hmm.
0: Bamono bakwile baten kunyo.
1: Mm-hmm.
0: Na ilema.
1: Mm-hmm.
0: Nontu kwika ontu ka tindika gelu waka tonya.
1: Mm-hmm.
0: Atuika mtu mulume.
1: Bas.
0: Leu dha ino tu atuile mwantumama onde neke kanisa. Tuwa liga nenuwa kanisa,
1: mm.
0: Kaya ejire ya tuwezira.
1: Iii.
0: Na mbele ya kanisa eja na musunko.
1: Iii.
0: Katu tali nangai ya Afrika.
1: Tuwali nangai.
0: Ni tuwalombaga.
1: Mono.
0: Wukone kwa ulaga.
1: Iii.
0: Antoni bakujaga.
1: Iii.
0: Na bange baka jialwa.
1: Neoma.
0: Which is happening today.
1: Iii.
0: Leu ni kumanisha katu wa ukirwe ni ukanisa.
1: Okay.
0: Tuwa mwa kanisa.
1: Mm.
0: Geta wale. Na mweji na kanisa no.
1: Mm-hmm. Ni musunko.
0: Ni musunko. Leu tiyo tuwa liga nenuwa kule tuumete. Tuwalika nilwa wala tukulagia na betu.
1: Mm-hmm.
0: Togwa tulenda bakulagi kanisa. Bakulagi kanisa, baka aga andoni.
1: Kwa hivyo kanisa pia imetuangusha.
0: Imetuangusha.
1: Uwune uoma.
0: Mm-hmm.
1: Thank you. Namba wantu wakane ajiali.
0: Mm-hmm.
1: Namba tutu wakane ginu wa mwana.
0: Yeah.
1: Kusansa ya mwana.
0: Kusansa ya mwana. Kwa ajiali na gina. Baba.
1: Namba dhirine kanisa.
0: Kanisa.
1: Au ngo kwa thani ya nawa
0: kwa kanisa.
1: Au tuwe ya mwe.
0: Yeah.
1: Onasa andino na emoji kanisa.
0: Ali kanisa ukadhi.
1: Ndi.
0: Kanisa mea ni nkore ya guti. Kakana kanisa kweku.
1: Onkadi.
0: Eni.
1: Ehe. Tuendele ni mpi nge zoke thienda kaino.
0: Leu.
1: Mm-hmm.
0: Kwe naka untukange mwana tekateko diwega. Kwe na papa tuetaka ngao members. Kana ngao officials. The national government officials. Ba tuinabo chiefs. Assistant chiefs. Kwe antu kwa barunga milite the national government.
1: Mm-hmm.
0: Menya mtule that we very close
1: mm-hmm.
0: ke gatu the basic setup ya muji
1: mm-hmm.
0: ne area managers
1: mhm
0: au make area managers
1: mm-hmm.
0: ukadhike mtwe that kwa assistant chief au make assistant chief ukadhike ge chief
1: mm-hmm.
0: all the way up mm-hmm. leo kwena meya magwe kalika kandi mete meya
1: mm-hmm.
0: kana social crimes
1: mm-hmm.
0: ukedagira wentulani mtule une uje mwana wanganya ni andagia bangi. Ni uje mwano wangani na nyunyaka bangi. Na ni uje mwano uu uma. Bangi uu endageliana baskuru. Yende wakila. Na umante tuwe uu ni uiji.
1: Yes.
0: Nu umiji wewe tasibono uiji. Ni uje antuana ni kwenye wanchobi.
1: They know.
0: Na elia uu kwenye wanchobi kwenye ana baskuru. Na ana bau baskuru ni kwenye wanchobi.
1: Mm-hmm.
0: Yende wakila utate. Wakila.
1: Wakila.
0: Wewe tokangira na umateni wali mkwa makana maile. Wakila. Ukuneke mulomo ta motongu yangasi. Kutika ya kauma. Inu ntunu kuenda kumenye lambio. Inge liye tuwala kule teka adhoke. Endo wali ganeno liye tuwala kule adhoka. Lea ya kutoka ati the expense. Ya maisha ma. Bale okula idhiria. Pake dhokaka.
1: Wow.
0: Nuntu teko kathiyolo katutau ni tura tuya roundi tuyuka kambu genalambu mete. Ukadiyoka kireani. Ukadiyoka malima. Ukadhiuru kachogoria kianjake kalamu ilia na ukunde. Kanku ilo kenda kuwethira ni vangi. Nawethira ni angunie kumi. Nethari mwe.
1: Very true.
0: Mm-hmm.
1: Na sipo tika beza kwa pei Amerika. Beja kwa December.
0: Sipo na bongere kete baingi muno.
1: Beja kwa pali oku?
0: Muno. Ni baingi sana.
1: Kukutika ba elunduni.
0: Mm-mm.
1: Bakeja December.
0: Hali haba mse. Tulila nabu tuka ukira nabu.
1: Ok. Tuendele.
0: Ligu ketha gira tali andromedake kiriani boys. Ukethira within the vicinity of the school. Kwina antubena that business. Noko na chifu ni aiji nwa weshua mtu ni aiji. Tuka uga anjobiete kuenda kuendelu ya mtu less than 18
1: years. Yes.
0: Ndiyo katiri mana mwano wa mtu ngania nyuete. Note muori ya kiure na wesibu. Nuku mayansobi neko lugiro muji fulani, noti gamba. Nuntuwe moringe kia matano.
1: We.
0: Ukine edhila antu patuika krizi. Krizi. Onuwake edhia mtu, nani mwano wa miaka 17. Ale uke edheka teko kauli wa muke edhia nuntu boy.
1: Hmm?
0: Kwa ganda direction. Mwano uwa teta amba teka. Ule thiri maana mwano wa miaka 15 ya nungata.
1: Kaunda niya wu. We.
0: Mwano u. Atuweke teleze in such a way that. Onakoruta wila atuomba koruta. Naniko tomyo kwa we have so many dropouts. Baraba kuma skulu. Ndoa. Ya kusevu kana kama mwari ya mbili 1995.
1: Yes.
0: Yambiria kuri lights jam mtomoka.
1: Mhm.
0: Auga mtomoka na bateria ku thiskuru.
1: Mhm.
0: Mtomoka na bateria kuona wira mwega.
1: Mhm.
0: Mtomoka na bateria gutuika empowered.
1: Eh.
0: Ili tura empower ladies in such a way that we have no man prepared enough wa kugula jaririo to prepare.
1: We
0: Lumu mtumurome atigiru ya atiganilua. Atuikatiku wana momoji. Natiku atiganilu wananjira ndarajama. Untuka nini tu kidogo. Kule mwako vanga vanga mituho tika.
1: Ana papa nobedwe. Beba loge. Kana ilumi.
0: Gione
1: igo changia.
0: Ntiku ila kwe na ilumi. Nuntuteka za inonga kwe ila. Ana palaba umusukulu kireani. Ni anaba ingi mono. Ntiko liya kiliani boys. Ya kiliani atala atla.
1: Kiliani ntola.
0: Location. Mea kwena skuru nyingi ma kwena munga primary. Kwena munga primary, kwena munga secondary. Day secondary school. Kwena kiliani primary, kwena kiliani day secondary school. Itia kianjake kwena skuru. Itia mutindo kwena skuru. Kwe mwalimu tolagi anawentu kwenye kambira. Kwena akuona pa umete skuru na ni anaba alivele potential.

0: Oye, si no me modemos de cusana, no conozco a la guichona, tocó que la motiquería. Nyembo jia muthemba tona jienge jiena mulomo dhoku nkulokia kina Samido John Mbugwa Salim Yang kato kwe nego kusamidhia ukulonchi dhia wala ukadhoka litariki itano mweli wakenda kulea Noclas Hotel Muranga Makuyo next kana kuenda Magunas mulomo dhoku sana ukungwe la miaka kumine na kumalithia hoteli ino jiambile ya Noclas Group of Hotels na Kameme FM etongo letune mtogo ito Kegwa Eta kwa first officer Jeff Joroge, DJ Karis, na sisi Meru FM pia tutakuwa pale. Uka modhiki ya tutiri mana kuhune kenda, igongona lili, honagwe. Yo same, uole launcha wigwe, mula tuka dhuke gujaga. Sande, ino modhiki ya nkulijikani ya tuka atiri mana kuhule, antongone mutunguru, nuntu buwake adhokea kamuana kadieta kuhule, chuka university, kakwitwa Anthony Kamakena Nelly. Kana makeno amuga kwa uke jekudho neteka barua, kana membi we ngurupu ni ya wazapu, kana membi ni ya kuwele tewe nturani, kanisa atongoria, tutirima tutaidia kana kaka, kakuitu Anthony wa Nelly Makena ni kenda kaombe kukinya university, na toka tethe ya kana kamwe, na u nturani ya ntongone, menyawa na nture kukula, na tutiji mwishoni mwano waga atue kambi, na uedhile onagwe mwishoni, liroka edho membi uke enda kote, uke ujae kwele, uteuli kana wea lambia kwa, Dhauri wa ukwela ugubwe kwa Singapore.
1: Na wawika.
0: Eni, sindio?
1: Amekupera kauko.
0: Eni. Kwa kuni wekali ewa igwe kana na kwenda kudhoma tu wakaswa sera akadhoma siribana. Na lengwe tikia.
1: Natau kira ya kumire ya kudha teku. Naruwa no uo kwenda ambaya siya skuru.
0: Alafu.
1: Ntuko uwe ngeo mba kwezro igwe.
0: Ndiyo iyo. Akika. Netale ki 23 ni Sunday. Umetaka shande.
1: Itawa shande. Shatande ya umo.
0: Na ala antongone. Oh yes. Nika nyamu wako yenda atumiro. Ikolo kwa ugu. Ni kodi yake huko gato kwenda ka dubia ni kwa ngati ko nyua ndole tala
1: na wethro we na kangi wongere
0: ni
1: akunde kwe limiti ekeri
0: ni nyu kwere ka ni example
1: igweu wethro we na kanyamu kangi wongeze
0: ye gote tele nyenge ko nyua ka saire usande nondi na igana no itanda tu inge
1: ukalingeria ya kolingeria ka
0: the e kana jia kokola no mababa akika ndole tala da na idokire umde ni Friday Tuma kama pemo mene kwa tu tururiri ya. Tuenda utoroka.
2: Katubu edhi atere. Tuweta.
0: Tuweta? Mwangantu kwa ya juma tatu. Mwadhike ya tena wikendi imbega. Siribane mwune kene formula ke ya atikuwa ke kala jeno
1: mtu. Atikuwa ke kala yanda ikabiti kera mkwanja. Atika uge yangu wekaira no ateo chokera.
0: Akika.
1: Sawa. Nda uga atere. Inya *671# *671# ikunenkeri unboxi danda tutara unboxi imwe. Boxi uwe mwe mirele chiringi 39.
0: Akika.
1: Kana kiri oge tuindu mkenya. Urikane area kithayene thainya tuena mtu kana ngiri magana jathatu unge anenegana kuokana na mbete tsukuru ngiri 50 kuokana na shopping voucher chilingi ngiri 80 na kurunge ukana na mbete chemuko pocket money ngiri 50 umwane na nduthi unge anena thimu na mbete bali bali ila chilera gikabone anto ibetete na mbere na gukumbata inya *671# kunenkeri box dan tuchogwa box moja box eu emwe nie gukunenkeri ushindi non tweruguka yale kia kuruguka ke uwa weza kone ndani
0: akika
1: yes
0: oh yes niko na mtu wetu wa Ken Nyaga Kennedy Nyaga kumana ale kalimba alembela muga mokoro wa anjoli ngo kedheka sana yo kiankethi kuma ke mwalwe tugo ayayay mwalwe tugo ngo kedheka mono na kambela kesho akona wageni kutoka kwa mbali yao ye tugo ambela nkwele karibu sana wow mwalwe tugo ni sasawa kambela mbola ntukia kwe gatinda mudhanya walo nengu andi na tumahondo tuile tutatu lakini wacha niona itakuwa na mna gani Kennedy Nyaga kethi mwalwe tugo sana ntumakalimba kethe kwa jumo
3: Yokarigaru ya tuitanie
4: Ingenda kwa igwo kiuga leo kodie
3: Yokarigaru ya tuitanie

0: ya nga kutika na utole kutika njala nijia witi na sinyamu wa motuki modikiri mwangatuki ya Jumatatu wadho wa MBC ne uto kutumela dhanyo na ambaye mwagwa kakinye kutuwa ni kawethi za kudula nila wadho na ambajio lo wangiru wa MBC kwa nangana kebandia kwe sonko na kese nse kwa nangana kedo ni kweu wadho na ambajio tatuwa lo wangiru wa MBC kwa kalatati yo maka mtole wa kudula wadho na ambajia kunja kunja kalatati kwa ugera kule andepe ni ate okure kudula na wadho na ambajio tatuwa lo wangiru wa MBC nangana kelagi ya kwe njibi uteja kusoka laini inodula maita marika na madhato na wadho na amba idha atuni utoko tumela dhaino kauga ondoka kituoni na sisi
1: tumiondoka.

biashara ndi ya nienda mwadhani mmorungu kere rugendo rwa kwaro gima pamwere ndi ya nienda mwadhani mmorungu kere rugendo rwa family ya kwa tuwe turi na mwadhani mmorungu natamani nitembe yani Ambassadors of Christ Choir Rwembo roro anto baba inge kanano atuge anto bonde para idhageria manto maigie nimekupata Yesu lakini bakari ganerwa rwembo roro ne romba rwembo roro ne romba rya kuga nina tamani yani

Ameni modikeria wa yagonu ye very well. Ate ntomeri ya dhirage nto kiratoro dhagai ni ogonku na nkagirambesha. Na ntugu yegoro iturare na dhena kidogo nto metambo yeto ntugu yegoro mono mono ere ndio aga dhimoni. Dhimoni rari na dhena na nto boguto tiromba kuhuwa tokea ranire. Ntugu ye mundheringa dhimoto aranire jameni nkorumie mbesha. Namba ya studio ya dhimoi 0702-965-961 kana 0702-965-748. Kure na namba ya Airtel ya 0738-966-888. Alo Meru. Alo Meru. Muga. What?

Usishindane na sisi, hakika utapigwa na Mungu. Dhimweno etiabu wa kumegoro. Alo Meru. Nyamweno etiabu wa. Alo Meru. Ngo kwegwa mudhera kini dhimweno etieza achawa. There is a problem. Kure na dhina kwa dhimu, lakini jameni lazima kazi iendelee. Nkira idheri ya bora tukarodha ntuko ya emu ndeno ntu. Ntiomba kuga what is the problem, lakini agu iko shida kiri dhimu enu ya studio jameni. Tiomba kwa ranira na dhimu enu, lakini gukariwa ugu noa sawa. Dhainya ikorogeti ya ndareka 22 mitambo ni ya Meru FM ngwataniro ya Meru. Nonto bogu ndenda kuthio rambo na kethero ankethera mubundi no mwara ntiko menya thina imbio ya thimweno na aga studio totiko buegwa no buegwa na agure ndio nio kiega kwa munto kana imori nyoyo wena thina wenchino renchine kia kongi wenchino renchine kia morinyo nyoyo petege ya mombe gwe morinyoyo wena thina morinyoyo. Kawa morinyo ara wa mbere ntine kyo yonge mbega morinyo 1 2 3. Alo Meru. Morinyo kawa ara wa mbere. Alo Meru. Okay. Dhimwenu ere na dhena tafadhali na emundhe Friday tarege 21st mweruwe na 2026 metambo ni ya Meru FM ngwataniro ya Meru very fast ndenda kwegwa nkedhongera ara kwa zawadika nenkanira bia wabirabiri ogo alafu nga chokera tuone whether there is anything that can be done. Okay. Na hini ikoroketi ndareka 24, metambo ni ya Meru FM, kwa taniro ya Meru, ntugo ya emundhe modhikeria, ndenda kukunenkera na fasi ya kwegwa ore mushindi, mushindi wa 5 times ya mbecha iraoka kukurana chio akaunti ya kuia zawadika. Na bora wagirete kurodha, wagirete kutumira paybill namba era imbie munde kutumika kweli. Paybill namba era ya emundhe

0: 4 dorina cheda na 50 ona 250 ndedo mari etore muntu namba sia ke dato cha muisho namba sia ira cheda na cheda bure multiply bokaro da nago diana a cheda na shilingi 10 namba ya kergete na 425 patrick a cheda na shilingi 50 namba ya kergete na 405 derek a cheda na shilingi 99 times 5 imbienu ntie Derek acheza na shilingi 99 namba ya kergeta na 311 Masi acheza na shilingi 20 namba ya kergeta na 919 Jane acheza na shilingi 30 namba ya kergeta na 201 Christina acheza na 50 namba ya kergeta na 714 Lawrence acheza na shilingi 30 namba ya kergeta na 219 Boniface acheza na shilingi 90 namba ya kergeta na 841 Alexander acheza na shilingi egana namba ya kergeta na 004 Kevin acheza na shilingi egana namba ya kergeta na 216 Ann acheza na shilingi 20 namba ya kergeta na 904 Laurentia acheza na shilingi 50 namba ya kergeta na 362 Walter acheza na shilingi 120 Oyuno muntu acheza na mbesha ira mbinge zaidi kire draw ya mbere 120 times 5 Walter eno kia shilingi magana madhan dhatu namba ya mwisho ya Walter 3 84 Masi acheza na shilingi egana namba ya kergeta na 240 Patricia acheza na shilingi 50 namba ya kergeta na 249 namba Eric acheza na shilingi 20 namba ya kergeta na 680 Paula acheza na shilingi 30 namba ya kergeta na 890 Jaden acheza na shilingi 5 namba ya kergeta na 009 Alphonse acheza na shilingi 10 namba ya kergeta na 047 Purity acheza na shilingi 1 namba ya kergeta namba ya kergeta na shilingi 103 Erastas acheza na shilingi 13 namba ya kergeti na 214 Abigail acheza na shilingi 10 namba ya kergeti na 463 kuri na muntu wako mbejekana Tamoris acheza na shilingi 3 namba ya kergeti na 113 Daitano hitigeri ndareka emwe ya gotara na congratulations kire the first lot ya Anto Babuba ambere 25 Mothikiri ankuririka ni otika kinyabanto dhugani othikiri tire ndio wenka Kana wana takabu thikiri tire ndio na nyoko yu kwa nagu kana bagu yu area kubinawe Ndauga Anto Babambere 25 akikisha urikiri Anto Babambere 25 Dainoi daitano hitigeri sekondi cha gotara Muntura umbago shinda kambuge ati umbago shinda itare maire kaedhero umbago shinda Kamu umesikia nimesoma jina ya wewe nenda ukalale hawezi ukashinda kwa mara ya pili na mtu mungu nenda kuna nkanira bie kwa bingi maita matano kire kaborio ya mwisho mberentia na nkanira mbecha imbi inga ingi na mtu mungu tafadhali ririkana na mtu mambere 25 baranko enda kuna nkira bie kwa paybill number 43757 akikisha tafadhali no wekera namba ya kwere account number na ndauga muntu urashinda ati umbago shinda itare maire kwa ugundenda anto fresh muntu urati ashinda no enkwenda kana muntu ora atago chedete kogu anto bambere 25 kwa mbele daino daitano irongi barishi ndira shopping voucher ya maita matano mambesha iroga chedana shio kwa ngerekano wachedana shiringi kana ureona magana matano wachedana shiringi itano nuye itano times itano shiringi 25 metambo erone ya Meru FM kwa taniro ya Meru ndauga paybill number 43757 antobambera 25 very fast tutombe kwego tokere kia story enu kire era yeta wa the second lord kana kire kaborio ya shire agu kwa zawadika ukurukira paybill number ya 43757 rwembo rororo inirwe tene mono ndika na kanini hii intare umusiare nontu rwembo rororo inirwe 19 rwembo rororo inirwe 19 boetere tembuga ka ingobo menya meanka ya kwa tibu Otiede na napoka menya meanka kwa rwembo rororo iniro 1984 meanka yere mberenciarwa 1984 2 years mberenciarwa ndenda gocheza rwembo ro na version idatu version idatu ikuga tere kuri rwembo rora urenjino kwa ya wenu wenu ya choka inyaro ya ina rwembo ro kaire rwembo ro ro achoka ro inwa induke no ya ya bamunene chausi no ya jenzia twana twegoro okay nonto bogu ndenda nchede Fast ruiboruru liambere buru ruinirwe Are tiroru liambere buru liambere buru
1: Sisi sote kama wanadamu tunahitaji kushikwa mkono na Yesu ili atuongoze katika safari zetu za maisha Hivyo hapo ulipo, fuatana na waimbaji wa Iringo.